To ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Njeno zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. Prihodnik.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je, v naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roparjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roparji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pa te imam. Ja, nima meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj? Spredaj, zadej?
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj?
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne?
8: Ne.
9: Za pri volanu? Za vključiti ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
9: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Aha, sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
9: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
9: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdi, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga.
4: Kuna?
3: Kuna.
4: Gloda, verjetno orehe, ne?
3: Pa
4: kakaj storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene najbolj.
5: Kuna? Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Pa kake storže?
7: Živa mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec mi zna, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enemu osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj,
5: po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, te bo, zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo. Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še, da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknjica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknjico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo. Njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom, kamen za kamnom, in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grandmaster. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga

0: Najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. To ni mogoče, pozabite na to, so mu govorili medicinski izvedenci. Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi. Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
3: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
4: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Featuring Brando, Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komadje Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Kamila Kabejo, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri z 13. na 11. mesto je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas Gregor proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: za 30 in Žan Ferbežar.
1: Zdaj se pa že počasi bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu... Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor. Na 7.

0: Kajga, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Clean Bandit in Solo, to je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto, se pravi dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna, kar pomeni, da mejkan so se pa mesta,

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in, glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
10: Internet in TV?
11: Nice.
10: Zraven še mobilna?
11: Extra nice.
10: Dve mobilni in premium vsebine?
11: Full nice.
10: Vsakem pa gigabitna hitrost?
11: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
12: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
16: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Če res pridejo ženske brez filtra dve, te so še hujše.
1: Se pridejo, vsak dan.
2: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra. Za

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Krvavec.
2: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
3: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Meblojogi.si.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
7: To soboto pridite na pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših. Se vidimo na pohodu za življenje. To soboto ob 9.30 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
11: Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10.

0: 40 let.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
5: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Vremenska napoved za življenje.
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
9: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
9: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
12: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
11: Prav, dobiš svojo poličko.
12: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
11: FAVN.si.
13: Internet in TV?
11: Nice.
13: Zraven še mobilna?
11: Ekstra nice.
13: Dve mobilni in premium vsebine?
11: Full nice.
13: Vsakem pa gigabitna hitrost?
11: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
16: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Ženske brez filtra so s povsem novo predstavo spet na turneji po Sloveniji. Vmes se vsak dan ustavijo pri Zali in Ruškarju, da sprožijo
1: debate brez filtra.
0: Prisluhni in sodeluj v žgočih polemikah. Pa morda ujameš dve vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: To soboto pridite na pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših. Se vidimo na pohodu za življenje. To soboto ob 9.30 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
7: Trimaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Trimax, kakovost, ki ostane.
8: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
9: City Park. Polepša dan.
10: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
14: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
15: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
17: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
18: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
19: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
20: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
21: Radijska mreža Radio 1.

0: kafe.
1: Naj te samo kolega Pintar danes opomnim.
2: Nujno.
1: Kaj? Danes je molivni volk. Nujno. Še enkrat te opozarjam, danes je molilni volk.
2: Si krasno res, bravo.
1: Ahtaj se.
3: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Danes edino bo 4x. 10 klet smeško, tako je zdaj, gremo, prosim, ja, hvala lepa.
1: Verjetno.
2: Pretežno oblačno danes, ponekod po nižinah tudi megleno v tem trenutku, na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, temperature čez dan do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopin. Po noč tudi kakšna kaplja dežja na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo. V tem trenutku pa v Mariboru 7 stopin, Bled in Ptuj 8, Ljubljana 10, Novo mesto 12, Piran 15.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Dom ali s farmacevtom.
1: Baš najboljši sobotni sopotnik bo Luka Dobnikar.
2: Dobro jutro tudi na ceste, ja. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Moje ime je Matic Meško in pri svojih 28 letih še vedno ne znam pravilno nastaviti klime v avtu, da se mi ne zarosijo šipe. Ob 7 pa 5 minut, vsako jesen isto, stopim v avto, zunaj je dež, 10 stopinj, čez 3 minute gledam skozi šipo, skozi vrata finske savne. In zdaj naj mi nekdo razloži, drage dame in gospodje, jaz še danes ne razumem, če zunaj je 10 stopinj, na kaj moraš dati, na toplo ali na hladno, da se ti rosijo šipe. In baj, da niti ni isto, če se ti rosijo od znotraj ali se ti rosijo od zunaj. A mi lahko dok to razloži? Tako, zadeve. Vidi, odgovora nimamo.
4: Se mi je zdelo.
0: Najboljša vikend ekipa.
3: Če pa ima kdo odgovor, pa naj ga pošle na nič 5300. Dobro jutro, dobrodošli. 8 pa skoraj 3 minute.
1: In da to številko se pofočkate, tudi, ker tudi danes pač iščeva prvega poslušalca. Jutra dejmo te prijetne obveznosti, kar prosim lepo.
3: Glej, pa če ima kdo odgovor, še toliko boljše, no. Še danes ne razumem. Ampak sicer pa imamo danes mi tudi kaj zadelati. Baj, da bomo merili temperaturo, ne?
1: Že zmerjeno.
3: A ja, že zmerjeno.
1: Vse že urejeno, to se sploh več ne skiraj.
3: Kaj še imamo danes? Pa marsi kaj še imamo za podiskutirati, no?
1: Karte za koncert Čude življenja podeliva danes.
3: Z Žana Serčiča.
1: Ko še v tej juri poveva več o tem, kako sploh do njih?
3: Ker drugače zadnjih 100, oziroma ne zadnjih, sploh edinih 100 kart, kaj jih imamo, jih bomo potala, ne?
1: No, mislim, ne zdaj mi dva vse danes, ampak dve karti pa mala, no. Tako da. Najprej pa SMS poslušam in svoje imena, nič 5300, mogoče si prav ti, ki zdaj poslušaš, prvi poslušalec današnjega jutra.
3: Dobro jutro.
5: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 50.

0: Hej, Hoosier, take me to church. Meško in Pintar tukaj, 8 pa 11 minut, sobotno jutro, dobro jutro. Lepo, da ste tukaj in hvala, da ste tukaj. Kmalo bomo razrešili veliki problem rušenja stekel v avtu, na nič 5, 1, 300, 300, ogromno nekih predlogov, še predtem pa države pri roku Pintarju. No. Sam tom rekel, pred imamo prvega poslušalca jutra, ki pride vsak čas.
1: Neko aktualno temo obdelava ob 8 pa 10 vsako soboto in danes bova govorila o WC papirju. Hočeš, nočeš, je to zaznamovalo moj teden.
0: Prav v zadnjih 10 minutah smo imeli molivni volk, pa imeli smo
1: klimo
0: v avtu in sekret papir. Super, postavljamo standarde, zdaj pa pove zakaj.
1: Če ti veš, obstajajo je WC papir, ki je imel biorazgradljive rolice.
0: Ni več tega?
1: Ne! Kako si jaz to pogruntal?
0: Aha, kako si pogruntal, mislim, da vem, kam zgodba to pelje.
1: Jaz pa še to rolico vrgu WC papir, ne, in pač se jo pač pogoltne,
0: potegne.
1: Ne? Ja, jo potegne WC, ne. No, včeri ura nekih pol enajstih mene kliče Ati na telefon, prav ti, zabil nam je tle dol neke kanalizacijo, ne. Aha. Jaz ti, kaj pa je bilo? Pa eno rolico WC papir, jaz sem najdel noter. Aha. In zdaj sem jaz pogruntal, da ni več teh biorazgradljivih rolic, ne?
0: V bistvu, na težji način smo to ugotovili, a kaj?
1: Tako. Wow. Je ugotovil.
0: Aha, je ugotovil. To pomeni, da zdaj to, da ti vržeš to rolo papirja, ki znučaš cel papir, to več ne sme iti noter, ali kaj?
1: Ne, ljudje to ne sme več iti v WC.
0: Zakaj več? Zakaj to ne obstaja, prostite?
1: Pa to je bilo
0: leto 2026 smo.
1: To je bila zakon stvar.
0: A ne bi mi mogli stremeti k temu, da bi bilo vedno več takega papirja, ne vedno manj?
1: Ja, ne pa da mi poje zabije kanalizacijo.
0: Cele železnike niso imeli.
1: Ne, samo pri nas.
0: samo pri vas ste imeli težave. Torej, kaj smo se naučili v tem jutru? Mislim, še zdaj ne vemo, kako drositi šipe.
1: Ja, tako. Pa spoštovati moramo molilni volk.
0: In
1: pač
0: ne Pintarju ne potegne nič.
1: Jo.
0: Ja, kaj pa jaz vem, no?
1: Gargamel nam je nekaj časa nazaj rekel, da straniščni humor, pa to ne paše na radio.
0: In točno to smo naredili v prvih 13 minutah tega jutra. Prvi poslušalec jutra pride čez par minut. To je pa Enrique.

0: Enrique Iglesias v tem sobotnem jutru Meškem Pintar sva tukaj. Dobro jutro, dobrodošli. Pred gremo na prvega poslušalca jutra. Bi sam rad rekel, da se je zvrstilo nekaj SMS-ov s tem, kako odrositi vetrobransko steklo.
1: Seveda,
0: 300, nekdo je zapisal, v smeri, da usmeriš pihanje direkt na vetrobransko steklo in daš ventilator precej močno. Drugi pravi, odpreti okna, da spraviš vlažen znak, zrak z kabine.
1: Lahko pa menjaš filter kabine, ne? To verjetno znaš, veš, kako pa kaj?
0: Absolutno vem. Hvala za vse SMS-e. Če se ti šipe redno in nenavadno močno rošijo, ja, preveri kabinski filter, je nekdo napisal. In ali je v avto, kje vlaga voda, mokri tepih in puščanje in tako naprej. Kaj bi jaz brez kaj bi mi vsi brez najboljših poslušalcev na svetu?
1: Absolutno nič.
0: In zato jim dolgujemo tudi tole, no sem vam rekel.
2: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Čisto vsako soboto se to gremo in tudi danes ne bo nič kaj drugače.
1: In vračamo pozdrave Franjotu, Nejcu, Žiga, Marjeta, Simon, en kup nepodpisanih pa Primož, Nadja, Matej in Marko kot zadnji.
0: Čestitke vsakemu posebej. Najprej vam sem en aplavz spustimo. Potem pa imamo tudi na liniji Valerijo. Valerija, kje si, kaj počneš, kako je?
3: Kjer spravljam se, grem na
0: pedikuro. Super, okay, fantastično.
1: Prijetna sobotna opravila.
3: Ja.
0: Super, kako je bil tvoj teden do zdaj, ta delovni teden?
3: Napore, zelo napore.
0: Okay.
3: Delam računovodstvo in vsi hočete imeti plače naenkrat.
0: Koliko plač moraš ti obračunati?
3: Obračunati moram za 19 firm.
1: Mater.
0: In vsaki firmi je
3: krv,
1: ne? O, vsi 15, ne?
3: 50. 15. do 18. Ampak vse ne moš imeti prej se, kakih 5 dni, ne? Da se pregleda vse.
0: Ej, veš, da me, vedno me je zanimalo, kako se plače. Mislim, kaj moraš ti narediti, obračunati plačo? Ti moraš to sešteva, te bruto neto pa te stvari, kar noben ne razume, kaj so.
3: To že minimak sam dela, ampak moraš pravnašati vsakega delavca posebej in vsakega delavca posebej pregledati, ker so to napoteni delavci v tujino, ne?
0: Uh-huh.
3: Večinoma delamo z gradbeništvom.
0: Uh-huh.
3: In pol pač en dela v tujini, v Nemčiji, Španiji, pol moraš posebne dodatke dodaja. V glavnem, je, špilaš se malo. Moraš biti pa natančen, ne?
0: Ja. Špilaš se malo, ampak moraš biti natančen.
3: Ja, ja.
1: Špilaš se pa ti tudi zjutri v avtu, več očitno veliko boljš kot Matic Meško. Daj, prosim, razloži Meško to, kako se mu zjutri šipe ne voda zarosile. Prosim.
0: Ja, to da danes iščem.
3: Ja, to sem jaz tudi vedno imela problem. In pol sem iskreno vprašala četa in mi je lepo rekel, nastavljeno moraš imeti med 22, ali je toplo ali mrzlo. In od takrat dalje delam tak in nikoli nijem za
0: Zakaj 22? Kaj je? To je magična to meja.
3: Da ni noter premrzlo, pa pretoplo pa zunji. V enem ne razumem, jaz tudi ne, tako ti. Ampak deluje, ker grem vsako jutro tak zjutraj. V prejšnjem avtu sem imela gretje šip, to te nimam in sem znorela. Ko sem vsako jutro bodila, tako ti, enako.
0: Ker SMS-i se zdaj zvrtijo, ne? Zvrstijo, da moraš imeti, da eni pravijo, da moraš imeti nujno na vroče, pa vklopiti avto, tole klimo, potem eni pravijo, da moraš izklopiti, eni pravijo, da moraš
1: okno odpreti.
0: Vse odpreti, jaz ne...
3: Ne, bok ne daj, ne, jaz res na tem tak, dam na 22, kak se sedem, dokaj se pripašem in to, in dam na ful pihanje, absolutno, na šipe, in jaz normalno odpeljem, zdaj nimam zarošenih več. Probaj.
0: Okay. Valerija, dost smo izvedeli zdaj v teh treh minutah. Najlepša hvala. In se mi zdi, da glih za to, ne, ker si budna in ker še dobre nasvete daje, že nose zgode zjutraj. Jaz mislim, da te moramo razglasiti za prvo poslušalko jutra. Iskrene čestitke.
3: Juhu. Hvala.
1: Valerija, uživaj in imej se lepo lep vikend.
3: Bom vidva tudi, lepo
4: poditi. Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
2: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
4: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1. in Merkur zavarovalnica.
4: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
2: Samski.
10: Samska.
2: onaon.com.
11: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
12: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
11: Prav, dobiš svojo poličko.
12: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
11: favn.si.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
15: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
16: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
17: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
19: Aleš no.

0: 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.

0: sveža na enki, Stella Lefty in Boston. Meško in Pintar so tukaj ob pol devetih. Pogovarjali smo se o tem, kako odrositi šipe, zdaj, ko je 10 stopinj zunaj. A daš klimo na ful, daš klimo na nič, daš šipe dol, daš šipe gor. V glavnem, Žiga je zapisal, imaš avto v garaži in ni problema. Pa hvala, nimam Žiga. Ni za šotor, kaj bom imel za garažo. Prostite, v Ljubljani živim. To je...
1: Mislim, jaz bi ti zdaj zelo rad rekel, da pet probat, ne? Ne vem, za laufi avto pa naredim kroh, ampak me je strah, da noš nazaj pršut.
0: Res je, res je.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Ja, prav lušten je gledat, no, kamere tle po Sloveniji. Nova Gorica, jasno že, v Portorožu se že lepo jasni.
0: Super.
1: Ljubljana. Je pa Josipa Lisac, takrat.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Kjer je megla še malce bolj previdno na cestah. Luka, kakšna je pa situacija sicer?
2: Ja, res je, zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Imamo pa tudi že prvi jutreni zastoj na štajerski avtocesti, tudi v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nič 80, 22, 55, previdno.
3: Meško in Pintar.
4: Tako dame, spoštovani gospodje, imava tu danes eno pomembno nalogo za vas, najboljše poslušalce na svetu, in sicer samo 100 izbrancev in raje rečemo izbrank, peljemo na ekskluzivni koncert.
1: Vsi, ki ne veste, še zadnjih nekaj kart imava za ekskluziven koncert Čudež življenja. Kdo tam nastopi in zakaj bo to nekaj najbolj ekskluzivnega, kar boste lahko doživeli letos pa čez par minut.
4: Še o eni noriji moramo spregovoriti pred deveto. Noriji, ki smo se šli cel teden. Dobro,
1: Jezus.
4: Ostanite se.

0: Magnifiko, pravkar na Radiu 1, 21 do 9, dobro jutro, dober dan. Meško in Pintar so tukaj. Drage moje, dragi moji, karte imamo za podeliti za njega, ker vse veš, kaj vse ve Bog o nama. Bila sva večna, bila sva srečna, vse sva si priznala, drug se drugemu predala, kot le to mi dva sva znala. A ni to?
1: A si končal?
0: Ne, še, ker Žan Serčič bo šele začel.
2: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Ja.
1: Prihaja koncert, za katerega kart ni mogoče kupiti. Gre za ekskluzivo za poslušalce Radio 1. Pisal se bo četrtek, 15. oktober, se pravi plača, pa še koncert Žana Serčiča zvečer, kaj bi še radi. Se pravi ta četrtek, ki sledi v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru.
0: Torej tam, veliki koncert Žana Serčiča, neponovljiv, nepozabjen in res ekskluziven koncert, ki ga ne smeš zamuditi. In kaj pa to, drage dame in gospodje, mi dva mava dve karti.
1: Končno se v Meško in Pintar šovu nekaj pametnega podeli.
0: To nekaj potala, ne?
1: Recimo, da ste fantje ta teden kaj zafrknili pri svoji dragi, bi se radi malo odkupili, imate zdaj ekskluzivno priložnost, da si kupite dobro voljo svoje drage, ne?
0: Ja, nič ne rabijo kupiti, ki dobijo dve karti, ker najlažje se, dragi, odkupiš takole, da potem gleda Žana Serčiča na mesto tebe, ne? Tudi, če je jezna na tebe, bo pač gledala Žana Serčiča, pa ti bo pol čez eni pol ure potem oprostila, ne?
1: No, tako.
0: Žanom Serčičom ekskluzivno samo poslati moraš SMS ključno besedo oziroma frazo Čudež življenja na nič 5-1-300-300, zran moraš dodati ime pa priimek, da vemo, koga pokličemo nazaj. Vsak čas lahko greste v žreb, pa mi žrebamo, pa bote dobili dve karti, no?
1: V bistvu rabite tri stvari. Rabite frej četrtkov večer, ki si ga zrihtate, prevoz v Koper, ki si ga pač zrihtate, lahko greste z vlakom, z busom, karkol in nekaj sreče. To pa pač mi, mislim, bomo probali zrihtati z našim računalnikom.
0: Če niste ujeli SMS ključno frazo Čude življenje na nič 5-1-300-300 in zraven dodaš svoje podatke in slišiš njega v živo. To tole slišiš.
1: Ma, to so res ekskluzivne karte, tako da dejte pohtet, napisat.
0: Sam stojite. Ličeva
1: pa mislim, da malo po deseti, nekaj tako. Tako da nekaj časa je.
0: Jaz se ne bi gravno namočil.
1: No, tako.
2: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.

0: Ali super.
1: Da vas je usulo, ne nič pete na 300-300 čudež življenja. Ej.
0: Kako pa da... Kako
1: zatrokiral pa da bo računalnik, ki bo žrebal, meni se zdi.
0: Ampak žrebamo pa kmalu, potem po deseti, sicer pa že zdaj naporn teden za nami, dame in gospode, predvsem za našo produkcijo, kot tudi za ekipo naše akcije, koliko je ura. Jaz mislim, da si vsak akter v tej zgodbi si je verjetno včeraj rekel, hvala Bogu, ljubimo, da je konec tega.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura TSE.
1: Največjo norijo te jeseni je zaznamoval veliko solz, smeha, gostov, daril, pozabiti pa ne smemo niti našega največjega podpornika, te dva najprijaznejši operater, ki nam je vse zrihtal, pa tudi zrihtal je nove telefone, Xiaomi, nekaj taga, 17. A imamo posnetek mogoče?
4: Xiaomi.
1: Tako. Na srečem v nagrenzu smo podelili še celoletno naročnino na nov paket T2 Full Nice. Mimo grede vse njihove pakete najdete po znižani ceni še vedno na T-2.net.
0: Kot si rekel, ogromno dogajanja cel teden, če to strnemo v en kolaž, se sliši nekako takole.
5: Ja, Luka Dončić v športu ni naredil še nič.
6: Hočeš reči, da ima še ful za pokazat, a da nač ne
5: naredil.
6: Ful je naredil.
7: Še mami je. Še mami.
6: Pa se kaj bi to znači? Jaz bolj nisem hodila Joka Donc. Mi je ono z jajčki, Mihi, ko sem se prav zagledala.
5: Dobiš, evo, izvoli jajčko.
6: Pa še bolj sadna.
5: Sam res, pa lih prav, jajček je lih prav kuhaj, se prav visko barvi.
7: Ja, in to prav tri jajca so, to, kar si sanjala.
1: Ljubim. Martina strela na mamina jajca.
0: Na tri jajca, super. Produkcijo smo pa dobro zrihte zdaj v tem kolažu. Hvala lepa. Hvala lepa vsakemu posebej in jaz verjamem, da naslednje leto vse gremo znova to norijo, ne? Še ni.
1: A prav.
0: Ni še konec, ne, so si po mojem rekli vsi akteri tukaj, ampak dokler imamo mi najboljšega operaterja na svetu, te dva, pa najboljše nagrade, jaz mislim, se nijemo kaj pretožovati.
1: Mislim, da brez njih to ne bi šlo.
0: Hvala lepa in se vidimo drugo leto.
3: Jutranji kroniki.
8: Oh, lega, vas pršu iz planine.
9: Ja, ja, se vaška smetana nabere i vreden žlico par stavt.
8: Prav, ja, no.
9: Ja, ja, slišem, da bojo te rute prepovedane.
8: Ja, ja.
10: Sam čez zobe.
9: Dobar, ja. Ajga, mene ruta na mot preveča, ne?
8: Ja.
9: Me pa sandalari v hribah tok bol, ne?
8: Ne, kaj za sandalari?
9: Sandalari je treba končem prepovedat. Bel štuf v češko sandalo zatlačen ni za skalo.
8: Dobar, dobar.
9: Sam to bom rekel, to je treba zakonom ustaviti koj.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja s vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
11: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
8: Ja, ja.
2: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Krvavec.
12: Vsestranski po naravi, BMW po značaju, novi BMW X1 z bencinskim motorjem, že od 34.900 evrov.

0: Nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Mebloyogi.si.
1: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
0: To soboto pridite na pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših. Se vidimo na pohodu za življenje. To soboto ob 9.30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
0: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
6: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
0: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
8: Izberi avto in odpeli.
9: G-Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
11: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
10: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
11: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Mreže na Radiu 1.
1: Tako prekleto druga, če zdaj diši in gleda s drugimi me očmi.
2: Fehtari, kjer nageljni cvetu.

0: Sklepam, da niste več naročeni na tiskani časopis, zato imamo tukaj Blaža Benediktiča, časopis na dveh nogah. Dobro jutro, kaj bomo
1: dobro počali? Jutro. Kakšna novička glede tistega pilota in pa policija je zabeležila en nov uspeh.
0: Uspeh.
1: Ja.
0: Opa, bravo.
2: To radi slišimo.
3: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura je 9, dobro jutro, dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 jim je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili. Za glavo pa se drži tudi lastnik prestižne vinske kleti v Toskani. Skupina tatov mu je namreč ukradla okrog 30 tisoč steklenic vina, skupno vrednih približno 5 milijonov evrov. Vinar pravi, da so preprosto izklopili alarme, vzeli viličar in steklenice na paletah naložili na dva tovornjaka. Da gre za največjo krajo vina v zgodovini Italije, so delavci ugotovili zjutraj.
0: Slabo.
5: To je pa res slabo. Kar se vremena tiče, pretežno oblačno danes, na jugovzhodu občasno tudi nekaj dežja, temperature čez dan do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne pa seveda tudi nekaj megle. Trenutno Maribor in Pesnica 8 stopinj, Celje 10, Ljubljana Grosuplje 11, Krško 12, v Portorožu merimo 16 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Luka, na poti težave kje?
7: Ja, zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Če bo še kaj novega, lahko to javite na 08022255. Srečno pot!
8: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
9: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Vaša sobotna klasika ni na dopustu, za razliko od številnih. Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. 10.10.1920, koroški plebiscit. To je vse, kar se spomni zgodovine 4 let srednje šole. Sicer pa danes tudi dan knjigarn, pa dan, ko objameš bobnarja. Zelo pomembne zadeve danes. Svetovni dan rastlinskega burgerja in mednarodni dan ozaveščanja o afriških pingvinih.
5: Spustil ste kolega nacionalni dan šaha, svetovni dan ovsene kaše in dan okraševanja tort.
0: Lepo.
5: In pa še ena stvar, o kateri bomo danes govorili. Mečkem bolj zadeva nežnejši spol, dajmo temu tako reči. Čez par minut ne smete, da mu

0: Ena meni je najljubših iz 80-ih. Eurythmics, pravkar na Radio 1, drage dame, spoštovani gospodje, 9:09, čas je, da malce pokukamo, kaj se je danes. Zakaj ti muhe
1: lovim? Ja, muhe lovim, no, kaj ne ti znam.
0: Ja, in ni. Ni šlo. Skratka, ne nama zameri, če ste moškega spola, ker danes bodo v prvi vrsti ženske, glede današnje debate ob kavi. Ne?
1: Vse predstavnice nežnejšega spola, mi da so pripričana, da imate pri sebi ali pa vsaj nekje v bližini stvar, ki predstavlja vaš modni dodatek, lekarno, shrambo, orodjarno in portal v drugo dimenzijo.
0: Ja, to si malo rekel.
1: Zelo malo.
0: Danes je svetovni dan ženske torbice. In danes, torej, ta vaš modni dodatek praznuje mednarodni tako, dan. Ena tako. Bolj jaz ne vem nič o ženski torbicah, razen takrat, ko mi je mama rekla, ja, daj mi telefon iz ženske, iz njene torbice, in sem šel globoko to torbico šarit in 6 minut šaril.
1: In si se zgubil not.
0: In v 8. šepu je imela potem telefon. Skratka, ena bolj konkretnih je, naprimer, avstrijska raziskava, ki me je zelo presenetla v vsebini ženskih torbic. V povprečni ženski torbici so našteli, ugani, koliko različnih predmetov?
1: Enih 15 pa sigurno, ali pa...
0: 24 različnih predmetov. Pri ženskah do 29 let je bilo povprečno 22 različnih predmetov v ženski torbici, pri ženskah nad 50 pa kar 29 različnih stvari, ki jih imajo ženske v svoji torbici.
1: Jaz se spomnim moje mami včasih, imela je torbico, ki je rekla mesarski cekar. To je bila torba, ne torbica. Torba, tam noter je bilo od robčkov do ključev do moje naloge za matematiko. Uh-huh. Pol kile faširanga za vsak slučaj, če bi bil kdo lačen. Ja, pa še mene zraven zapakirala občasno. No.
0: Pa še je imela prosto.
1: Pa še,
0: in točno to naj jo danes zanima, drage dame in gospodje, predvsem dame, no? Koliko imate stvari v torbici? Iščema slovensko rekorderko potem, koliko različnih stvari imate v torbici.
1: Pa da ne bo kdo jezen, pa da smo seksistični, tudi moški ste dobrodošli.
0: Dobrodošli, zakaj ne?
1: Če imate torbico, javite se, nič 5-1-300-300, torej vprašanje dneva, koliko stvari imate v torbici.
0: Pa da vidimo, ker po mojem bo šlo danes od 3, naprimer, ne? Ja. Jaz vedno potipam, da imam 3 stvari. Da imam ključe, denarnico pa telefon.
1: Tako.
0: To je za me. Tako. Ne vem, kako to ženske delo, ker 29 verjetno težko naštaješ iz glave, ne?
1: Ja.
0: Pa, ne vem, a imaš 67 stvari, ko imaš rojstni list, pa vrečke za smeti, pa imaš osebno od... Ne?
1: Po tetke mrzle, ja.
0: Za vsak slučaj, pa v kile faširanga, kar si rekel, ne?
1: Kaj pa ve, drage dame, koliko imate trenutno v torbici stvari, nič 5-1-300-300, prvi SMS-i že letijo, jih preletiva.
0: Pa res, ja.
1: Po mafih.
0: Po
1: naj
0: mafih.
1: Si je v očeh, naj si je tudi iz torbice, dajmo danes malo remont naresno. Malo pospraviti.
0: Ja, upaš, ja. Upaš, ker se spomnim tist noter šarit po torbici, nikoli nisi vedel.
1: Kaj imaš te torbice?
0: Jaz nimam torbice od mame torbice.
1: Ja.

0: Veneta debata danes na nič 5-1-300-300. In nič, bog ne da, da bi bili seksistični. Kaj imate vi, dragi ljudje, v svojih torbicah? Vem, da je to zelo intimno vprašanje za marsikoga, ampak danes se pogovarjamo, danes je svetovni dan ženske torbice. Janja piše, vidva čist nakladata, sem ženska in imam le osnovne stvari, ključ pa GSM. Tako da, ne, le.
1: Super, imamo na drugi strani Nino, preštela sem 27.
0: 27?
1: Od tega 3, za katere ne vem, odkot so se vzele, in 4, za katere ne vem, čemu služijo. Hvala lepa, Nina.
0: Kaj že imamo, da naredimo remont?
1: Petra prav 18 stvari, mož pravi, da jih je 19, ker šteje še mene, ko iščem ključe. Ja,
0: absolutno.
1: Pošteno, moramo reči.
0: Zraven.
1: Tjaša prav, od oka 63, če se zgubim v gozdu, lahko preživim 3 dni, odprem frizerski salon in še komu popravim avto. Hvala,
0: ja,
1: Tjaša.
0: Vidiš, zato pa, veš, se to je vedno, ženske imajo vse v torbicah. A imaš slučaj? Ja, ona ima.
1: Ja,
0: vse ima.
1: Tako.
0: Moja zmagovalka za enkrat Polona, ja, piše 47 stvari in ena vrečka pasje hrane. Nijam psa, ampak jo nosim za sosedovega, ker me vedno pričaka na poti domov.
1: Kako pa lepo. Kaj pa ve, drage dame in spoštovani gospodje, da ne bo kdo rekel, da smo seksistični, iščemo slovenskega rekorderja, koliko imate stvari v svoji torbici, nič 5-1-300-300.
0: Piso je jaka, moja ima preveč stvari. No, to ni dolgo trajalo, za kava boš, dokaj si je rekel, da se ne bo javno, ben moški, evo.
1: Hvala, jaka.
0: Sam to kot je.
1: Hvala.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
2: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
4: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
4: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš vstopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
5: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
10: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
11: Vremenska napoved za življenje.
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
17: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
16: Prav, dobiš svojo poličko.
17: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
16: FAVN.si.
18: Internet in TV.
16: Nice.
18: Zraven še mobilna.
16: Ekstra nice.
18: Dve mobilni in premium vsebine.
16: Full nice.
18: Vsakem pa gigabitna hitrost.
16: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
19: Mare Santo.
1: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
5: Zaprite oči.
19: Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
20: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Ruter. Dom udobja.

0: se še.
1: Robi Williams, pravkar na radiju, ena minuta čez pol deveto, dobro jutro. Pol deseto, dobro jutro.
2: Ne
1: s takimi bogokletnimi. Žana Serčiča slišimo čez par minut, če ga želite slišati v živo pa...
2: Čude SMS, življenja. Čude življenja in svoje podatke na nič 5-1-300-300.
1: Kmalu bomo žrebali, no, sem to pravim.
3: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordečim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
2: Pretežno oblačno bo tale sobota, sem tretja kakšna kaplja dežja, predvsem na jugovzhodu, od 13 do 16 bodo kazali termometri čez dan na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, v noči na ponedeljek spet možna kakšna kaplja dežja, potem pa prijetno, luštno jesensko vreme v nadaljevanju.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brez plačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Luka, kako na poti?
5: Ja, na cestah trenutno še kar mirno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, previdno tudi tam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pinta.
1: Res je. Moramo se malce obdrgniti tudi ob napet teden za Denis Audit Show, ki je bil praktično zaprt v brezčasni Marlesovi hiši polnih 5 dni. V bistvu čez malo manj, ker računaš, da so zadnji dan včeraj štartali 20 minut prej.
2: Kapo dol za to biološko uro, ki jo imajo. K sreči še dobro štima, čeprav biološka ura mogoče niti na najboljši izraz. Pač notranja ura.
1: Notranje, no. Vse, glede te notranje ure pa... Nikoli nismo najbolj vedeli, kdo je, pa nima. Naš Gargamel, vemo, da nima. On nam vedno nekaj zagode. Se imamo fajn. In oni in mi vsi. Kako jim je zagodel celotne ekipi, kaj se je zgodilo, že zdaj lahko preveriš na naših družbenih omrežjih Radio 1 in pa tudi tukaj na Radio 1 čez 6 minut. No zdaj pa Žan Serčič in Ari.

0: in Just Like Fire. Radio 1, točno 20 do 10. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
1: Denis Avdićov je bil ta teden zaprt v brezčasni hiši, brez telefonov, ur sončne svetlobe, pa tudi brez jogijev. S tem jim je zagodil kdo drug kot naš programski direktor Veleum Gargamel.
0: Seveda je.
1: In na vse zgodaj v ponedeljek so že ugotavljali, kako bi si kar najbolje organizirali spanje.
2: Brez vzmetnic pa, mislim, s kavčom bo težko, no, to pa mene zanima, kaj bo zdaj.
3: Jaz sem že rekla, jaz bom šla na drželaka spat.
4: Kaj boš?
3: Ja, na tebe se bom ulegla, tak meha, kot doben se mi zdiš.
4: To ni rešitev, ta.
2: Eba, pa se bom mogoče kaj zbudila.
1: Joj, dobra novica je, da si bodo vzmetnice lahko priborili nazaj, ampak sam, če opravijo eno nice nalogo.
5: Šteli boste ovce. Od 5:30 zjutraj naprej se bodo naslednjih 23 ur na vašem velikem ekranu v vaši dnevni sobi občasno pojavljale ovčke. Vaša naloga je zelo preprosta, nobene ne smete spustiti. Ko se pojavi ovca, jo preštejte in dajte nek znak, da ste jo opazili. Lahko zaupijete ovca, lahko naredite beee, lahko pa tudi samo globoko vdihnete in se vprašate, kaj ste naredili narobe v življenju. Zdaj štejete ovce v zaklenjeni hiši. Meni je popolnoma vseeno, kaj boste naredili. Samo, da je vsaka ovca pravilno zabeležena.
1: Nažalost je ta beee tudi reakcija Gargamela, ko se menimo za povišico. Absolutno. Ampak problem je nastal, ker niso vedeli, do kjere številke pač morajo sploh preštet, ne?
6: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombonov teh skleda.
1: Ampak štetje bombonov se je Lara lotila že prej.
2: Pametna glavca, sem to že zjutri pogruntala, ne?
7: Kako si ti pametna glavca?
4: Dobro, da si štela.
1: Potekalo je takole.
7: Lara pač ima teorijo, da šteje bombone.
2: Jaz bombončke štejem, tako da v tej veliki posodi je bilo 88 bombonov. Ja. Zdaj štejem še, koliko jih je v teh tamalih, pa vse sem po barvah ločila.
7: In kakaj je to tvoja bilo teorija, da bo?
2: Ja ne vem, mogoče, da to, kakor je teh bombonov, to bo ovc.
4: A si odštela un, kaj je ota pojedla?
2: Sam. Se je ona pojedla tisto, kar sem je že preštela, tako da...
4: Dobar.
2: Zdem še enega.
7: Dobro jutro.
2: Ne,
8: Štejem. Škaj je fajn tak, če kdo vpraša, kaj pa ti delaš za šiht? Štejem ovce pa bombone.
1: Tako, in s pomočjo bombonov pa tudi SMS-ov vas poslušalcev so prišli do ugotovitve, da jih morajo prešteti 138. Je pa Laro zanimalo tudi tole.
2: Kaj so nočne pri nas več plačane?
4: A ovce?
7: Ja,
4: nočne ovce.
7: Ja. Sam jeba je, ker ne veš, da je nočna. Ne?
2: A veš? A ja, da črne so več plačane.
1: Wow. Mislim, ekipi je ratal, Gargamelov izziv so uspešno prestal, prešteli so ovce.
8: In to je to.
1: In preživeli so teden.
8: Lepo, no. Naspite se, no. Ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Bom, da si naštela malo nazaj te ure. Mislim, naštela nazaj se ne bodo neke full face normalno naštela, ampak...
1: Škaj bi se smejo,
8: a?
1: Da bi v ponedeljek zamudil.
8: To bi, ajde, to bilo pa fora.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Vprašali smo vas in dobili marsikater zanimiv odgovor na nič 5-1-300-300. Danes se pogovarjamo na Svetovni dan ženske torbice. O tem, koliko pa imate ve ženske in moški, ne diskriminiramo, stvari o torbicah. Koliko je to stvari enih?
1: Špela je napisala 19, ampak 6 je računov, ki jih hranim, ker bom nekoč zagotovo potrebovala dokaz, da sem kupila jogurt.
0: Špela, no.
1: Bravo, Špela. Tina prav, v torbici imam 47 stvari, enkrat sem iskala telefon in ugotovila, da imam 2 telefona.
0: No, super.
1: Ali je to fajn?
0: Ja, fajn.
1: No, tako, hvala lepa. In pa še manca, moja torbica ima 22 stvari, od tega je 11 robčkov, ker imam otroke, drugih 11 je vse, kar otroci potrebujejo. In zdaj prav, ne svojega.
0: Poprečje imamo pa je okrog 30-35.
1: Okay.
0: Nekdo nepodpisana je zapisala, odkar imam dojenčka, nosim samo eno torbo, ta veliko, noter pa je od oka ene 30 do 40 stvari, ker imamo vse skupaj noter. Jaz sem bral sicer zdaj eno raziskavo, da ženske v življenju porabite okoli 76 dni samo za iskanje stvari po svoji torbici.
1: Kaj?
0: 76 dni gre.
1: 76 dni.
0: Sveda, ker to je velika vreča, ne? In še ena primerna raziskava oziroma rezultati raziskave. Če ukradete povprečno torbico, je ta vredna skupaj stvarmi v povprečju dobrih 600 evrov. Tako pravijo ljudje, ki so prijavili izginotje torbice.
1: In kaj, pri milem Bogu nam hoče zdaj s tem povedati?
0: Glej, treba bo torbice nositi, ne krasti. Nosit, to je dnar, očitno.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
4: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
5: Ja, pa lahko.
3: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
2: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa Peater.

0: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: To soboto pridite na pohod za življenje. Skupaj se bomo zavzeli za pravice nerojenih otrok, bolnih in starejših. Se vidimo na pohodu za življenje. To soboto ob 9.30 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
2: Trimaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Trimax, kakovost, ki ostane.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
8: City Park. Polepša dan.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
11: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila?
13: Regija Center.
12: Homologacija?
13: Regija Center.
12: Zavarovanja?
13: Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu.
12: Regija Center.
13: Tehnični je mala mlaca.
14: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: In Taylor Swift pravkar na Radiu 1, točno ob 10. Blaž, kaj slišimo o novicah? Malce čez 10.
1: Tudi to, da Slovenci radi presajamo od rož do organov.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 10 je bila ura, lep pozdrav.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popovdne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba in je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, nato pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanjih. Pred nedeljskimi referendumi pa velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge vsebine, katerih namen je vplivati na odločevanje volivcev. Sem sodijo objave vseh tradicionalnih in elektronskih medijih, pa tudi nameščanje in deljenje novih plakatov ter javni shodi. Prepoved velja do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. Današnji 10. oktober je med drugim svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Slovenija Transplantu zato pozivajo vse, naj se upišejo v register darovalcev.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Ob 10. 10 stopinj v Mariboru in na Jesenicah, Pragersko 11, Ljubljana, Velenje, Krško 12, Novo mesto 13, Lucija 17 stopinj. Še naprej bo pretežno oblačno, na jugovzhodu občasno tudi kakšna kaplja dežja, jutri pa se bo postopno razjasnilo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pri neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Rok Pintar je neuspešno želel ujeti muho.
2: Če ste na cestah, pa upam, da bo bolj uspešno, Luka.
3: Ja, res je na cestah vseeno malo bolj mirno, zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt še vedno počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radarjev in kontrol še niste javili, če pa kakšno opazite, nič 80 22 55. Srečno.
0: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Meško in Pintar.
5: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
1: Res je, dobro dan. Deset pa skoraj 4 minute. Daj pokaži zdaj še enkrat ljudem tudi na Radio 1 TV, kako ti ujameš muho.
2: Če je ni zdaj tle.
1: Si rekel, da te je naučil to tvoj fotar.
2: Res je. Pač moraš tako roko tako čim bolj skrbdati, kaj da ne tak kalup naresti.
1: Čašico.
2: Po, tako, čašico in potem slediš in sam na hitar in potem moraš tisniti tako mečkati roko.
6: Zgledal je tako kot, a veš, ko imaš tiste pipe na senzor na WC-ju.
1: ja, pa ne prijme.
6: Taekwondo.
1: To je
2: ja, se tudi ta muha ni prijela.
1: Zjutranja kronika na poti, popa še o vaših torbicah.
2: Pa v tej uri podelimo karte za čude življenja.

0: To je Megan Trainor in Major Luck, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar.
1: Živjo.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli in rečemo živjo tudi zjutranje kroniki.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Kmalo se nam, kot kaže, obeta še peti referendum. Nova Slovenija predlaga zakonsko prepoved nošenja burk in nikaba. V nekaterih lokalnih skupnostih na to temo že potekajo predposvetovalni posveti, poroča Jure Bidona.
4: Nedavna pobuda ministra za Raubar komando v štabu Nove Slovenije je sprožila številne debate. V Ljudskem domu prijateljstva in razumevanja o zabačenem se bo vsak čas na to temo začel posvet predstavnikov lokalne skupnosti. Župan Domen Žvat je tule ob meni, podaljni.
5: Ja, ministrov predlog je dosti jasen. Ja. Mislim, da se to lahko hiter zmenimo in zdaj pred zimo nas čaka kar nekaj dosti težjih odločitev, zato bi rad, da to rešimo čim prej in gremo naprej.
4: Ja, razumem.
5: Preden začnemo, prosim, dajte mi razložiti, kaj so zdaj te murke pa kebab. Mislim, kaj?
6: Ne, Rudl, niso murke, burke, Rudl, pa ni kap, ne kebab.
5: Dobar, kaj je to za nareč?
6: Daj narodi, to so te rute, ki jih muslimanke nosijo tu čez obraz, a veš, obraz imajo zakrit.
5: Ja. Zakaj pa to nosijo?
6: Ja, to je kukar njihova narodna noša, a veš, to je to.
7: Ja, to je tako kukar imamo prnes gorinsko avbo.
6: Ja.
5: Ampak avba je sam na vrh glave.
6: No.
5: Ne nos čez, ja, ruto čez obraz je kle prnes nosila sam štrudlo.
6: Ja, dobro, no, Štrudlova pipi imela to takrat, ki je svedran zobe po brusu špičke, neke prolike delala.
8: Ja, samo še ne bi imela ruta čez usta, bi si pa glesni prepihala.
6: Ja.
5: Jaz grem jutr brusat dvojko. Res.
8: Končen, Ljubav.
5: Pa imam lahko bolj vsaj robec čez usta.
7: Ja, pa daj, Ljubav, prosim.
6: Ne, zdaj mešati se ga, Ljubav, to.
7: Oj, hajga, kvaj zdaj, ha?
6: Lega, vas pršu z planine.
7: Ja, ksevaška smeta. Na nabere vreden žlico par stav.
6: Prav, ja. No,
7: ja, slišem, da bojo te rute prepovedali.
6: Ja.
5: Sam čez zobe.
7: Dobar, ajga, mene ruta na mod preveč.
6: Ja.
7: Me pa sandalari v hribah tok bolj.
6: Ne, kaj za iz sandalari?
7: Sandalari je treba končem prepovedati. Bel štuf v češko sandalo zatlačen ni za v skalo.
6: Dobar.
7: Sam to bom rekel, to je treba zakonom ustaviti. Koj?
5: Ja, jaz
7: koj?
5: Bi tudi sandale prepovedal.
6: Lej, tudi to pride enkrat na vrsto, no, daj gremo zdaj minuto.
5: Ja, ruto čez obraz.
6: Dajmo, prosim.
4: Veronika, prvi posveti o burkah in nikabih so torej stele.
3: Jure, hvala.
4: Ja.
3: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
9: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, jaz pravim komandira, ne?
6: Ja.
10: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: To so Queenie pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter vam dajeva še zadnjo, ampak zdaj pa res zadnjo priložnost, da že danes ujamete ekskluzivne karte za koncert Žana Serčiča.
1: Pa to ni zdaj koncert Žana Serčiča klasičen, da greš pač v gužvo, tam je itak par tisoč ljudi povsod. To je ekskluzivni koncert Čudež življenja za samo 100 poslušalcev Radia 1 v četrtek v Kopru v dvorani Svetega Frančiška Asiškega.
0: Oziroma, kakor je rekel naš veleumni direktor Gargamel.
2: Ne vem, če veste, ampak ta dvorana je bila v času, ko sem jaz hodil v gimnazijo Koper, telovadnica.
1: To je tam leto 1700.
2: Tako, v 80-ih letih. Telovadnica, v kateri smo imeli vsak teden normalno telovadbo, bila je recimo gor na tisto, ne vem, ko se reče, tam gor, ki so orgle, ali kaj, ko, ja. Na koru, ne?
1: Na koru, ja.
2: Je bila ping-pong miza, kjer smo igrali ping-pong. Od spode je bila seveda telovadnica, malo bolj oska, ne, ampak dovolj dolga. Najbolj zabavno je bil pa, ko si seveda recimo pri kakšnem nogometu ali pa pri kakšni odbojki nabil žogo v strop. Ker so pol malo med, pa kakšna freska je malo dol padla.
1: Da zdaj je to urejeno, če bi se radi sami prepričali, da je dvorana res zrihtana v piko in da ni ping-pong mize na koru, upam, pošljite SMS s ključno frazo Čudež življenja na 051-300-300 in vaši sta lahko dve karti za ekskluzivni koncert Čudež življenja z Žanom Serčičem.
0: Pa hitro, ne, čez enih dva, manj kot 20 minut, kliče vas, sam povem.
1: Pohitite, pohitite.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči. Odeja.si.
7: Vremenska napoved za življenje.
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščeš vročo avanturo?
14: Urgenca.com.
15: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
16: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
15: Prav, dobiš svojo poličko.
16: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
15: favn.si.
17: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
18: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
19: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
3: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.

0: In narkotik, pravkar na Radio 1 ob 11, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Zmerno do pretežno oblačno danes, predvsem na jugovzhodu nekaj dežja, jutri se bo jasnilo, po nižinah dopoldne megla.

0: In so Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka na poti.
3: Ja, takole, predmet na vozišču vira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica Previdno. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pospeševalni pas na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana Bežigrad. Pa že prvi radar danes je na cesti slab ob Idrici, most na Soči, v Bači pri Modreju meri v B smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Meško in Pintar.
4: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, zdaj pa drage dame, spoštovani gospodje. Ali se vam v zadnjem času zdi, da pri vaši boljši oziroma slabši polovici malce škripa, oziroma manj škripa, kot je nekoč škripalo, da treba malce povrniti iskro v odnosu?
2: Zakaj se mi zdi, da vem, kam ciljaš?
4: Morda bosta z Žanom Serčičem zanetila iskro nazaj, glej, včasih je pač treba odpreti zakon.
2: Tako ali drugače.
4: Ampak res, drage dame in gospodje, zadnje minute, če sedite v avtu, zapelite na stran, ne tipkajte med vožnjo. Žan Serčič bi vas rad videl žive na koncertu, čudež življenja, in svoje podatke pošlite na nič 5 na 300 300. Res zadnjih finalnih nekaj minut imate, preden se naša SMS linija zapre, potem pa izžrebamo in pokličemo zmagovalce. Če ne dvignete, bo dvignil nekdo drug. Ne?
2: Imate 7 minut pa 12 sekund. Če smo malo bolj natančni, 7 minut in 12 sekund ekskluzivno, samo 100 poslušalcev Radia 1 bo na tem koncertu. Sam 100, nič več.
4: In vi boste zraven, če želite. Če ne, boste pa uživali ob tem, kako bo nekdo drug vam pobral karte pred vami in še ogleda Žana Serčiča v prvo vrsto. In vi boste še naprej tuhtali, kako rešiti svoj zakon. Nič 5 na 300 300 in hude.

0: Radio in Pinterest, veš, sva še naprej tukaj na Radio 1 skrajni. Čas je, drage dame in gospodje, za naslednje.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radio 1.
2: Da podelimo dve karti za ultra ekstra ekskluziven koncert Čudež življenja, ki bo v četrtek zvečer v Kopru v dvorani Svetega Frančiška Asiškega.
0: Asiškega. Wow, na nič pete na 300-300. Rebeka je tukaj iz Maribora. Rebeka, lepo zdrav, živijo.
3: Zdravo.
0: Povej mi ti, kaki so kaj plani za naslednji četrtek zvečer, to je 15. oktober.
3: Trenutno jih se ni.
2: Ok, se pravi, si frejmaš čas?
3: Ja, ja, seveda.
2: Ok, kako spa ti kaj z glasbo Žana Serčiča drugač? Če bi šla recimo v četrtek na koncert, kjer njegov koncert bi bil to že po vrsti recimo?
3: Mislim, da en šesti.
2: No. Okay.
0: No, tako, ne? In ja, ja. Če bi ti zdaj hipotetično šla na ta koncert, koga bi zraven povabila?
3: Bom probala prepričati partnerja, če bi šel zraven.
2: Meni se zdi to dobro v neki takrat, a?
0: Meni se zdi to dobra ideja sicer, no? Dob, ja.
3: Se ne pa mami.
2: Okej, okay, super, super.
0: V vsakem primeru, to pomeni, že je 15. si rekla...
2: Se pravi, je čas in posluša Žana Serčiča, recimo do Kopra bi se pelala, pa mislim, jaz Rebeka, jaz mislim, da si ti kar fajn kandidat, da ti damo zdaj le dve karti za Čudež življenja v četrtek. Iskrene čestitke.
3: Hvala, res okej.
0: Ja, glej, a si boš mogla fraj zrihtat, takrat imaš kakve obveznosti?
3: Ne. Imam fraj.
0: Smo že rešili, drugač en super večer, bo to pa sam 100 ljudi po na tem intimnem koncertu Žana Serčiča. Ni to, ko pride, ne vem, 1000 ljudi, to pride samo 100 ljudi in jaz mislim, da boš lahko bistvo dejansko Žana Serčiča praktično na par metrov gledal.
2: Boš lahko ti še en gumb odpela na srajci.
0: No, če ima partner, znam oprostite. No. Rebeka, najlepša hvala, da si se prijavila in super, no, se vidimo na Žano Serčiču.
3: Ja, hvala vam.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati in ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnica moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Ja, kot rečeno, najlepša hvala Merkur Zavarovalnici, ki pomaga varovati tisto, kar nam v življenju največ pomeni, naše zdravje, bližnje, finančno varnost in dom. Vse lahko preverite tudi na njihovi spletni strani. Imajo nezgodna zdravstvena in premoženska zavarovanja. Sicer pa ni še konec, ne?
2: Ne obupati. Popoldne danes kličemo še enkrat, oziroma kliče Nina Marčeta, tako da še danes so karte, pa še par jih je tudi drug teden, pa jutro, ampak res sam še zadnje karte so, no.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Tukaj so legendarni The Police, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar so tukaj lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dan se pogovarjamo o ženskih torbicah, takih in drugačnih, in hvala za fantastičen odziv na nič 5-1-300-300.
1: Predvsem nam jo zanima, koliko stvari se v vaši torbici najde. Danes iščemo rekorderko ali pa rekorderja slovenskega, zakaj pa ne. Jožica je pisala: v moji torbici še moj sin in hčerka ne najdeta, kaj ima mama v torbi, se pravi, nihče ne najde noter, prav da je k kufr za naletalo.
0: Glej, napakirano pa je vse noter,
1: no,
0: ne?
1: No, tako.
0: Evo, Tjaša, kaj ti praviš, kaka številka?
2: Ja, tam okrog 30 sem napisala, ja.
1: 30, no dej, da slišmo malo približen, kaj?
2: Ja, zdaj vse, pač, kakšni polnilci, prva pomoč, pa tako, bližja, ne?
0: Prva pomoč.
2: Ja, pa pol denarenca, pa kakšna kozmetika, kakšna sminka se najde, a ne?
0: Pa še pod vprašanje me zanima, koliko pa imaš torbic, torej imaš, veš, imaš, naprimer, 30,
1: Eno, samo?
2: Ja.
1: Kako ti to uspe?
0: To pa me zdaj presenetilo, ker sem bral eno raziskavo, da beda poprečna ženska ima 7 torbic v poprečju.
2: Aha, mislim, no, jaz imam drugač tako 2, pa pa mena polete, ena pozima, ne?
0: Dobro, to imaš zimsko paletno, ne?
1: Zimsko letna kolekcija.
2: Tako, ja, tako.
0: V anketi piše okrog 7. Kaj ti oporekaš,
1: da... Ko bi le moja to poslušala.
0: Joj.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar

0: Pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si Radio 1 Krvavec.
2: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
3: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
4: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
5: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte

0: Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
5: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.
9: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno.
10: Za vina, kosilo in zabavo.
11: Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GB Leasing.

0: Tak napel sem novinarjem, ko pridejo oni, se nam ne bo razjasni. Je rekel tudi Vlado. Blaž, kaj slišimo pa v novice?
1: Ampak
2: rabeš od njega.
0: Ne, še rabim, novice rabim od njega.
1: To je na zakup deluje.
0: Tako je.
1: Na planini se pase policija, Stevie Wonder pa še ni odnehal.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 15 sekund in ura bo 11.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalo bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere, nad skupinami pa bo bdel še varnostnik. Nadaljujemo na Floridi, ki jo je po noči dosegal prvi orkan letošnji sezone. Isaias je okrog druge ure po našem času dosegal kopno blizu mesta Destin, sunke vetra okoli 145 km na uro, ki so segali 160 km daleč. Na Floridi in v Alabami je sinoči več kot pol milijona ljudi ostalo brez elektrike, kljub slabenju orkana pa jim zdaj grozi še valni viht, ki bi lahko povzročile poplave. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal starem še neslišane pesmi. 76-letni kantaut Autor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z gremijem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
0: Se verjamem. A se spomniš te fantastični komadi?
2: Lege.
0: A pa tole.
2: Ja pa.
0: A pa tale.
2: Kaj pa itak? Kaj je to najbolj znano?
0: Za poleg ovega je župe, ne?
2: Ja, to pa je.
0: To pa je, super je.
2: Še naprej pretežno oblačno. Danes na jugovzhodu občasno tudi rahel dež, temperature do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, v tem trenutku pa temperature Vransko 11 stopinj, Vržej, Hoče, Ljubljana, Maribor 12, Novo mesto 13, Vrtojba in Lucija 18.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Luka, na poti kako?
6: Ja, takole je. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica in pa previdno deske na vozišču virajo promet v Ljubljani na cesti Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo ulico. Radar na cesti slab ob Idrici, most na Soči, v Bači pri Modreju meri v obe smeri. Če boste še kakšnega opazili, nič 80-22-55. Srečno pot!
7: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
8: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Okay. Točno 3 zdaleč čez 11. Meško in Pintar so tukaj. Glede na to, da je danes molilni volk, ne smemo govoriti o kakršnih koli volkovih, takih in drugačnih.
2: To sem sploh ne omenil, sem tako zagovoril, kaj je dan.
0: Res je. No in zato, da se ne bo Rok Pintar zagovoril, dan seveda govorimo o ženskih torbicah, drugi najpomembnejši stvari
2: taka
0: danes.
2: Taka fajna zadeva, 4 moški smo v studiju.
0: Ja.
6: Eksperti.
0: Eksperti, ja. Vsi en bolj kot drug. Torej, za enkrat smo pri katerem, koliko je zdaj za enkrat rekordna nič 5.300.341 predmetov
2: ja,
0: v torbici?
2: Ja, za enkrat smo dobrih 40, tako da, če imate ve, drage dame, kaj več, javite se nič 5.300.300, danes iščemo rekorderko ženske torbice, koliko imate stvari noter, nič 5.300.300.
0: Do 12. Hvala lepa.

0: Tako, Madonna in še Rok Pintar zraven. Ameriškem Pintar so tukaj in tu danes ženske torbice. Zakaj? Ker danes ta stvar, ki je za marsikatero žensko in moškega več kot torbica, je servis v malem. Tako ali pa drugače, danes praznuje mednarodni dan.
1: In midva iščeva gospod, damo, dekleje, žensko, moškega z največ artikli v svoji torbici. Nič 5-1-300-300. Še imamo slabo uro časa, da najdemo rekorderko oziroma rekorderja.
0: Sicer najnovejši podatki ene zavarovalnice kažejo, da je bila leta 2025 povprečna vrednost torbice skupaj z vsebino pri zavarovalnih zahtevkih skoraj 1800 evrov, kar je skoraj tretjino več kot leta 2021. Torej, inflacija, vedno dražja je torbica.
1: Lepo, no, lepo to slišati.
0: Pa ena britanska raziskava je ugotovila, da lahko že sama kozmetična torbica vsebuje do 15 izdelkov, takrat je bila ocenjena na okoli 600 evrov. Tako da, se kar bogatija najde notri teh torbic.
1: Seveda se najde. Kaj pa ti praviš, Sabina, koliko imaš ti kaj artiklov v torbici?
2: Kar nekaj ključev od teh strank mojih, ki hodim jim pomoč na domu. Potem imam denarnica, potem imam moje ključe, labela, krema za roke, rokavice, kakšne tiste vrečke za načavle, ne, za zašite.
0: Ejo, to tudi?
1: Okay.
2: Jo. To moramo mi vse pripraviti. Pa kulica, pa rokovnik, da nekaj pozornimo, ne?
1: Jaz, od oka, koliko bi zdaj rekel, da je to zdaj stvari? 30,
2: ja,
1: 40?
2: Tam 30, po moje pa je.
0: Jaz bi se rad ostavil pri ključih, ne? Ker si rekla, da imaš še veliko ključev. Jaz se spomnim, da mi je nekdo enkrat rekel, da sem kaj hišnik, zdaj tega, ki imam 12 ali 15 ključev, kar na šopo. Kako ti tak velik šop ključev zraven lahko nosiš? Koliko je to ključev gor?
2: Ja, pa moja ima enih 20 ključev, da.
1: Jezus.
2: Ker imajo, skoraj vsak ima dva ključa še od garaže, pa to, da lahko greš vnotar, jo.
1: Kaj pa prijateljica, koliko ima pa ona?
2: A ja, ona pa ni. Koliko imaš ti?
3: Boljše, da ne našteva.
2: A ja, ima tudi dosti.
0: Boljše, da ne našteva, je rekla.
4: Hvala lepa. Sobotna klasika na Radio 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hvala lepa.
1: In zato imamo umetno inteligenco.
0: Točno tako. Za nič drugega kot za iskanje pivske novice in vse ostalo, kar je s tem povezano. Pazi, v Angliji kakovost piva preverjajo tako, da se usedajo van.
1: V pivo.
0: V angleškem mestu Gloucester vsako leto obujajo...
1: Gloucester, bi lahko vedel to, no?
0: Ja, ne vem, okej. Okay. Obujajo nenavadno tradicijo imenovano Sheriff's Assize of Ale. Skupina ljudi v srednjeveških kostumih obiskuje pabe, zbira denar za dobrodelne namene in izvaja poseben preizkus kakovosti piva. Kako deluje? Na leseno pručko zlijejo mal piva in potem se na njo usede možakar v usnjenih hlačah. Vklopijo peščeno oziroma kuhinsko uro in počakajo 3 minute. Če se hlače prilepijo na pručko, pivo pade na testo. Če se pa lahko možakar normalno dvigne, normalno ostane iz te pručke, pa pivo opravi test. Tako določajo pravila njihove današnje prireditve. 3. oktobra je bil letos ta dogodek, drugi del obhodov pride 22. oktobra. Srednjeveško sicer tradicijo so od leta 2003 ponovno obudili.
1: Torej, če se hlače prilepijo na pručko,
0: pivo
1: ni v redu.
0: Ni v redu pivo.
1: Torej je preveč...
0: Ja, preveč tako, lepljivo ali karkoli. Mora biti pa usnjene hlače, pa lesena pručka in omes pivo, pa 3 minute.
1: Super, ne? Predstav, že gremo v petek, greva tu na pivo, ob 3 popovdne, malo si vlijem, pa se gor vsedem, gospa bo skrajno zadovoljna, bo rekla, takim ljudem več ne strežemo.
0: Kače bi probala?
1: Pa kaj, nimamo lokalov tu, kol kdo, kaj si moš sabo nosil?
0: Ja.
1: Ja, seveda, konkurenca.
0: Ja.
2: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
2: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
2: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Čeperuti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
1: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
3: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
1: Prav, dobiš svojo poličko.
3: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
1: favn.si.
4: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
5: Internet in TV.
6: Nice.
5: Zraven še mobilna.
6: Extra nice.
5: Dve mobilni in premium vsebine.
6: Full nice.
5: Vsakem pa gigabitna hitrost.
6: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: veselico 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Totje in Kimbra. Pravkar na radiu je na par sekund, pa bo pol dvanajstih. Lepo zdrav.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim. Včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD. Dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
2: Če te slučajno zanima cenjeni kolega, nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje, od juga se...
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Luka, kaj imamo na cestah? Ti se pa nič ne oglašaj. Ja, dovolj povedal.
4: No, pa poglejmo, zastoj zaradi del je še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Rimskih Toplicah meri proti Laškem in tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečna pot.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli pol dvanajstih, Meško in Pintar tukaj, jaz bom sem rekel, ja.
2: Glasbeno zakladnico odpiramo po dveh.
0: A, ok, dobro, ja. Nujno. Še pred tem pa, danes je svetovni dan torbic in mislim, da imamo absolutno zmagovalko. Taša je pisala na nič pete na 300-300, zdaj pa poslušajta dolg SMS, zakaj ti to govorim. Odprla sem torbico in pregledala, kaj vse imam noter in me je presenetilo, koliko stvari imam, sama nisem vedela. Saj je bil skrajni čas, da pregledam in očistim.
2: Tako, to je bil.
0: Denarnica, ključi, majhna denarnica s kuponi in darilnimi karticami, čajna žlička, igračka za otroka, duda, šminka, vetrovne kapljice, piškotki in sladkorgi, ki jih dobiš ob kavi, krema za roke, vazelin, deodorant, higienski pripomočki, knjigica, oklepaju na kupovalni seznam kontrole, pisalo, ena nogavička, ki sem jo iskal dolgo časa, majhna svečka, žarnica za avto, obesek, pilica za nohte, magnet, mini odpirač in navadno lepilo v stiku. Jaz mislim, da Taša, iskrene čestitke, današnja zmagovalka največjega števila predmetov v torbici.
2: Edina škoda mi je, da je najdla eno nogavico, ki jo je pogrešala. Ne bilo bi fajn, da bi jih njih 100 evrov najdla noter.
0: Super, a ne bilo to fajn, da na koncu imaš 80 takih stvari noter, pa da bi imel vse toliko evrov.
2: V glavnem, Taša, hvala in hvala.

0: To je Nejša, pravkar na Radio 1. Spodobi se pravično je, da tudi danes malce zaškripamo tako ali pa drugače, ker nam šefi ne privoščijo VD 40, to je glasbena zakladnica. Pa dejmo, kolega Pinter se je tudi danes zakopal glasbene arhive, našel nekaj, kar se je zgodilo na današnji dan. Kaj imamo?
1: Danes pa povsem ženska zasedba v glasbeni zakladnici. Svoje mesto dobiva zasedba, ki je bila ustanovljena v letu najenega rojstva, leta 1900. Nima veze, danes pa njihov album Taller in More Way spiha 21. svečko.
0: Ja pa Sugar Babes, kje si to naše?
1: To pomeni, da 21 let praznuje tudi tale komad, Push the Button komad, ki se je zavihtel na sam vrh britanskih glasbenih lestvic. Ne vem, če si vedel, da se je ta zasedba imenovala vmes 8 let Mutja Keisha Šoban.
0: Kaj? Mutja Keisha? A ja, ker so to imena?
1: Kaj? To so imena treh Sugar Babes deklet. Vmes so se menjale, pa malo ble skupi, pa malo ne, pa svega je svašta. Muska je pa absolutno top. Pa danes so... piha 21. svečko in dobiva svoje mesto v najni glasbeni zakladi.
0: One so bile tako ikonične svoj čas. Ne možeš reči, da si jih ful poslušal, ne, ampak na radiju so bile pa ves čas. Po mojem, ima vsak en spomin na eno pesem, se mi zdi. Ko, ne vem, jaz se spomnim, ko sem sedel na zadnjem sedežu avtomobila, pa mama po fotr sta vozila nekje nekam po nakupovalnih središčih, po trgovinah in v zadju so bile po radiju Sugar Babes. In pol pozabiš na njih 20 let in pol pride nazaj Rok Pinter in obudiš Sugar Babes.
1: Tak, ne bom, prosim, hvala, v celoti.
0: Hvala.
1: Push the button.

0: Marija Meki, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za vse SMS-e na nič peta na 300-300. Vsake tok časa tudi dobim kako Instagram sporočilo, kakšno fotografijo.
1: Joj.
0: In ena kolegica mi je poslala ravno kar eno fotografijo. Kako me spremlja na televiziji, kako naj jo spremlja?
1: Ja, fino. A sva?
0: Ljudje, tako... Ljudje, vi imate absolutno prevelike televizije. In se predstavljaš, kuhaš, ne vem, sediš v dnevni sobi in taka moja glava na televiziji. Tak, tu zgleda ful manjše, veš, ki imamo, imamo ful manjše monitorje, ampak jaz gledam tak velik. Oba imamo tako velike glave, jaz ne vem, kam bomo mi na to temo naredili.
1: Ja, jaz na za začetek bi si frizuro popravil.
0: A bo to ful koristno. Sicer pa še ena neuporabna stvar v naslednjih dveh
1: urah.
0: Rok Pintar in njegov termometer, čas je za rubriko, ki jo pač imamo. Kaj bomo danes z njo?
1: Ja, jaz sem že zmeril, ne?
0: A si zmeril?
1: Seveda sem zmeril, sem temperaturo nekega objekta, 10 čez 12 povem. Ja, objekta, žal do Gargamelovega čela, še nisem uspel prideti.
0: Prav danes je tu na bajte, tako da še imaš čas, ne? A ja, šel že doma?
1: Je že šel.
0: Ja, se veš, klasika, ne, se, če pa prideš pa.
1: Ja, veš kaj, treba je na vikend doma pospraviti, verjetno,
0: ne? Treba
1: je
0: kuhati.
1: Enem od osmih vikendov, ne?
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
2: Ob ženskah brez filtra je še roškarju nerodno.
4: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
5: Se pridejo, vsak dan.
3: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra. Za

0: čisto novo predstavo. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Krvavec. Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
4: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
5: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
4: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.

0: 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rimax, kakovost, ki ostane.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo.
4: Super sport v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na super

0: Si rešil, jo. Glej. Aha. Spremljati. A si ujel muho?
1: Mamoj.
0: No, prostite.
1: 12 ura Blažu
0: nukca. Molivni volk je, kaj bi radi? Blaž, kaj bomo novica?
2: Ja, hvala lepa. Imam par novic o umetni inteligenci, ja. Seveda.
0: Super, super. Tako da. Hvala. Ja.
3: Za investiranje potrebuješ jahto.
4: Če verjamoš.
3: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
4: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Pate, tako pozni z novicami!
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Za vse normalne, ura je minuto čez 12. Blaž.
2: Skoraj dve. Na Dunaju se včeraj odvil protest proti prepovedi burk v šolah. Prepoved za dekleta mlajša od 14 let je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih dveh dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved zakrivanja obraza v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, o njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Entropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet drugi opominjajo, da gre za matematične operacije, ki nimajo čustev.
0: Lepo se obnaša rok, no?
1: Pa jaz obnašam čisto lepo, kaj?
0: Ja, to se pravi.
6: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: Jaz ne se lepo obnašam, ne vem, kdo me je
0: prej... Kdo pa bo program pisal? Pa?
1: Kdo me je prej prekinul, ko sem rekel, da nad Italijo je plitvo ciklonsko?
5: Tako, najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: ali s farmacevtom.
1: Za vreme pogledov ne bo, Luka na poti pa.
2: Ja, takole je previdno, pešec na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Celju. Zastoj zaradi del je na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Pa poglejmo še radarje. Radar Siv Kedi je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji, radar pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča. Nič 80 22 55. Srečno pot. Alianza Picasso.

0: pravo smer.
1: Darja, jaz bi to še enkrat pomislil, zdaj tega, ker ni nujno, saj kaj ti namreč, čas je za najbolj poslušano rubriko Meška in Pintar šova. To je Rok Pintar in njegov termometer.
2: Hkrati najbolj kreativno, logično.
1: Ja, ja.
2: Nepredvidljivo hkrati.
1: Ja, nepredvidljivo, zato ker nikoli ne veš, kaj ti gre po glavi.
2: Nikoli ne vemo, če mu ob dveh šli dam.
1: Ja. In tudi tokrat najbrž ne bo.
2: Tudi tokrat sem nekemu objektu izmeril temperaturo, vi boste ugibali, kater objekt to je. Meško bo spraševal, jaz bom dajal namige, od dveh pa začnemo.
3: Yeah!

0: Kajgo Griffin in Khalid pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj, dragi. Draga Slovenija, vrača se rubrika, ki je spremenila radio, zdravo pamet in odnos do merjenja telesne temperature. Rubrika, ki je prejela številne nagrade, osvojila srca poslušalcev in naše šefe še enkrat znova prepričala, da za vrhunski radijski program ne potrebuješ denarja, ampak samo enega človeka in termometer. To je Rok Pintar in njegov termometer.
1: Ne vem, kje imamo vse te nagrade, ki jih omenjaš?
0: Nima veze, so šefi pobrali, se veš, pa na svoje jadrnice, pa to. Kot vse dobro na tem radiju. Za tiste, ki ste pozabili, rubriko smo začeli poleti, ko je bilo zunaj 35 stopinj, asfalt se je topil, avtomobili so bili vroči kot pečice, ljudje so omedlevali od vročine, mi smo pa pač rabili nek štof za radijsko vsebino do konca poletja. Ne?
1: Naša urednica Nina oziroma urednina je rekla, kaj pa če bi Pintar meril temperaturo? Najprej smo se smejali, pa nismo dobili druge ideje in evo ti ga namerim temperaturo nekega objekta, tudi danes sem jo izmeril in pravi termometer 24,6 stopinje Celzija.
0: 24,6 stopinje Celzija. Tako. Torej sklepam, da to bilo nekje zmerjeno noter, ni bilo verjetno zunaj, ker zunaj je absolutno hladneje.
1: Tako je.
0: Pošljite tudi vi svoje ugibanje na nič 51300. Sprejemamo vse odgovore, ker je pri tej rubriki praktično nemogoče vedeti, kaj je neumen predlog in kaj je dejansko pravilno odgovor.
1: No tako, imaš kakšno vprašanje?
0: Imam. Ali je to nekaj, kar običajno najdemo v stanovanju?
1: Da, in to mislim, da prav v vsakem stanovanju.
0: V vsakem stanovanju.
1: Bi to skoraj moralo biti, no. Mislim, je zelo čudno, če tega ni.
0: Ali je to nekaj, kar lahko primemo z eno roko? To vedno vprašam.
1: Da.
0: In ali je to bolj malo kot veliko, no? Mislim, malo.
1: Bolj mejhna stvar je to načeloma, no. Ni zdaj ogromno, ampak primeš z eno roko brez težav to.
0: In vsak jo ima doma.
1: Tako.
0: O, kak mi danes nemo fertik do dveh lubi, bo 0, 5, 1, 300, 300.

0: Naj samo še enkrat spomnim, danes je molivni volk. In zato se gremo našo igrico, ki zagotovo ni hudo intelektualna. Rok Pintar in njegov termometer se nadaljuje tudi danes. Kaj imamo danes, kolega Pintar? Večkrat nagrajena rubrika se torej vrne. Temperatura današnja pa je
1: 24,6 stopinje Celzija. Nič pet ena, 300 imamo. Računalniška miška pravi Tilen, ne, ni. Jure je zapisal, 24,6 je temperatura moje denarnice. Prazna je, ampak vsaj mrzla ni. Jure žal ni denarnica. Sara pravi okvir za fotografije.
0: Ampak dobro, kje se bi spomnil okvir za fotografije?
1: Vse te tri stvari, ki sem jih naštel, načeloma najdeš v večini stanovanj. Okay. Zato, ker pač, to je bil eden od namigov, ampak imam še dva. To je predmet, na katerega se spomneš, ko neha delati. Drugače ti je kar samoumevno, da pač to moraš imeti.
0: Ali smo lahko televizija.
1: Televizor. Lahko to stvar zamenjaš, ne da bi mogel zaradi tega kupiti čist novo napravo.
0: No, zdaj pa mi je še absolutno manj jasno kot kadarkoli prej. A te kaznujejo lahko, če tega nimaš
1: ne.
0: Na stanovanju?
1: Ne, ne rabeš met, ampak...
0: Je pa fajn, da imaš?
1: Ja, skor moraš, no.
0: A moraš?
1: Mislim, lahko si brez, ampak...
0: Kaj, vhodna vrata, ali kaj?
1: Je skor fajn,
0: ne vem, no, fajn je med, marsikaj fajn med.
1: Ja,
0: ampak... To so torej današnji namigi, oziroma do zdaj namigi.
1: Nič pet ena, 300.
0: Pa rekel, da je to uporabna stvar.
1: Zdaj, zelo, zelo skrajno uporabna stvar.
0: Je to guma od avta, ali kondom, ali paradajz, vse od tega je, torej je fajn, da imamo, ne? Pa ne može.
1: E pa zdaj šlo v maline.
0: Ja, kaj, ti meriš temperaturo, ne jaz.
1: Ja, no.
0: Čemu je danes Rok Pintar izmeril temperaturo?
1: Na Instagram je pisala prijateljica Tjaša. Ja, Tjaša, promaš.
0: Pa prav ste vi neki čudak. Ja.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Vremenska napoved za življenje?
5: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
4: Zato je dobro imeti varen pristan.
5: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Všeček, sporočilo, nov story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Koliko je ura? Zbudi se!
10: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
11: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
12: V trgovinah in na vitapur.si.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Internet in TV?
14: Nice.
15: Zraven še mobilna?
14: Ekstra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine?
14: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
14: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
17: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
18: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
19: Janezi.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
20: Alešno.

0: novembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.

0: In čist sveže na radio je na to je Katy Perry in Watch It Burn. Opolenih Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Dobrodošli.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Še naprej večinoma oblačno danes, predvsem na jugovzhodu občasno tudi kakšna kaplja dežja. Jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Luka, na poti kako?
4: No, pa poglejmo, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje in na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice, nastajajo tudi zastoji. Pa poglejmo še radarje, črn Twingo je na cesti Celje-Laško v Košnici na avtobusni postaji in pa policijska kontrola v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod ustavljajo proti Črnučam. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Tu danes je moj kolega na drugi strani mize izmeril temperaturo nekega objekta in mi zdaj ugibamo. Vemo, da se to stvar najde v večini gospodinjstev, da jo lahko zamenjamo, brez da zamenjamo celo stvar.
1: Mislim, lahko zamenjaš to stvar, brez da bi mogel ti se kupiti celo novo napravo. Ne? To je načeloma del nečesa. Wow. Samo to ti nič ne koristi. In pa še en zanimiv podatek.
0: Ja, se res nič ne koristi, to, da se mi gremo danes.
1: V četrtek je bilo 35 let od uvedbe tolarja in za štiri stvari, ki sem jih jaz izmeril danes, si potreboval takrat $200.
0: Če torej, če bi štiri te stvari kupil, bi dal $200.
1: Tako, leta 91 je bila ta stvar $50. Ena.
0: Torej, manj kot, kaj, 25 centov bi dal, manj kot 25
1: centov. Ja, dobro, pa zdaj inflacija, zdaj je pač par evrov. Ena
0: a je?
1: Stvar. Jo, jo, jo.
0: Še vedno ne še vemo, tako da vikend dogoti do ta cajtko ugnjujemo. Nič 5, 1, 300, 300.

0: To je Tinkara Kovač, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar sta tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tudi ta vikend prihaja mali milijon stvari, ki se odgibijajo vse tja do nedelje, popoldne, nedelje zvečer, res veliko stvari.
1: V Cukrarni še vedno festival Indigo, na gospodarskem razstavišču pa Fashion Week, Sej narava zdravje in še Planet Kock.
0: Ni da ni v prestolnici, naprimer festival kave je v jezeru pod Peci. Sam da je kava, mislim, da bi midva bila takoj prva vrsta.
1: Bi bila lahko recimo na ambasadorja.
0: Ambasadorja, pivo pa kava. Najljubša nam.
1: Hvala lepa.
0: Potem pa imamo še tole od muzike. Klub Bar v Kranju, ne?
1: Tako.
0: Miran Rudan in Design, potem Tanja Žaga, recimo v Trbovljah, Kokosi Murphy, Tabu pa skupaj v Ivančni Gorici.
1: Mariborska dvorana Tabor danes gosti Luko Basija, v Cvetličarni Sergej Četković in tako naprej. Skoč na Radio 1.si, preveri vse dogodke za danes, pa tudi za jutri se nekaj.
0: Kaj pa Adi?
1: Adi včeraj igral,
0: zdaj
1: pa malo frej, malo pauze. Nama je pa sam povedal prejšnji vikend, da sicer v penzijo on ne bo šel, ne?
2: Jaz penzijo bom šel, ampak bom ohranil popodansko obrt, da bom lahko še igral. Ker malo čistek bom dejal, penzije so kakor še koli že glih zagleda, preživiš, glede na mojo, bi rekel, na mojo kilažo, pa to, jaz vseeno jem, čeprav ljudje ne verjamejo, ampak jaz potrebujem tudi denar za hrano, tako se bom moral še kaj zašpilati. Dobrodošla na vsak, seveda, dobrodošla na koncertu.
1: Bravo, Adi.
0: Hvala, Adi. V Ortobaru pa se nujno vidimo, ne?
1: Če 14.
0: Če 14.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.

0: Verjetno se sprašujete, kaj pa mi na radiju, ne, zdaj, ko je molivni volk? Kaj pa boste vi govorili, če ne morate o tem govoriti, ker ne smemo govoriti, ker drugače bom kazen dobili. Ja, seveda pride sem tudi naša rubrika Rok Pintar in njegov termometer zelo prav, prav, ne?
1: Tako, hvala lepa. 24,6 stopinje sem danes nameril na ključnemu objektu. Hvala za SMS-e na nič 51300. Zadnja namiga sta bila, to je predmet, ki ga ima doma veliko ljudi, ampak se nam spomniš predvsem takrat, ko ga potrebuješ in lahko ga zamenjaš, ne da bi mogel zaradi tega kupiti čisto novo napravo. Aljaž pravi, kljuka od vrat. Zelo logično razmišljanje, okay. Ne rabiš celih vrat zamenjati, kljuko lahko zamenjaš. Žal ni kljuka.
0: Okay.
1: In Luka pravi, to je verjetno nekaj, kar je povezano z elektriko, ampak ni telefon. Res je, ni telefon in res je, povezano je z elektriko.
0: Dobro, torej smo nekje bliže elektriki.
1: Tako, vsi imamo to doma, lahko zamenjamo samo to stvar, ki sem jo izmeril, brez da bi rabil zamenjati celotno napravo. In Meško, samo povem, to stvar si tudi ti danes že rabil. Zjutraj.
0: Družinski radio smo vedno znova, to povem.
1: Pa?
0: Vedno znova. Zobna ščetka.
1: Ne.
0: Auto, ne vem, pa jaz vem.
1: Tudi v avtu je ta stvar. Več njih.
0: Več njih. Bistveno,
1: več različnih njih.
0: Imaš ti kondom v avtu,
1: meni. Pa dobro. Dolg dan, dovolj
2: obveznosti. Zvečer lahko končno malo odklopimo. Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
3: King večer, za boljši konec dneva.
2: Na Radiu 1.
3: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Kataja in Tangels. Kaj so bili? Tangels? Ti Angels? Kaj so že bili? No, glavne, Blaž, ja. Kaj pa je v novicah?
1: Charlievi.
0: Ne, niso bili. Jaz tebe sprašujem, kaj imam v novicah.
1: Ja, da vsi samo še kradejo.
0: Daj mi nekaj.
2: Ne, pa ne
0: mi
2: o šefi.
3: Končno počitnice!
4: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na liveclass.net.
0: Točno minuta je čez eno.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji meja odpovedale zavore, posledično je 11 vagonov žita zgrmelo v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tirih v dveh mesecih, potem ko sta avgusta črno trčila tovorni in potniški vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Ameriški predsednik Trump zopet negoduje ob izboru Nobelove nagrajenke za mir. Letos jo prejme južnoafriška borka za mir in človekove pravice Navi Pillay, za katero, kot je dejal, ni še nikoli slišal. Ponovno je zatrdil, da si Nobelovo nagrado za mir zaslužijo ZDA oziroma on osebno, ker je končal 8 vojn. Enako nezadovoljen je bil lani, ko jo je dobila venezuelska političarka, ki pa mu je v tolažbo podarila svojo oziroma vsaj plaketom, a to kot kaže ni bilo dovolj. Gostje lokal imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesle več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si kraj opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
0: No, se veš, ne, in potem imaš ta več papir, ki noter piska in potem to rock pinter ukrade in pol mimo grede reče in spusti čez odtok in potem se odtok
1: zamaši,
0: ne? Tako, kaj je dan si jutraj povedal. Evo, pa smo rešili.
2: Vreme, prognoza,
0: gremo.
2: Hvala. Zmerno do pretežno oblačno, danes na jugovzhodu kakšna kaplja dežja, jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj in dopoldne pa marsikje po nižinah megla oziroma nizka oblačnost. Trenutno Kočevje 13 stopin, na 14 poravnani Ljubljana, Maribor, Semič, Straža, Celje, Lendava in Kidričevo, Nova Gorica 19, v Izoli 21.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Na poti.
6: Ja, takole je krajši zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in razcepom Kozarje. Pa polna zapora zaradi prometne nesreče je v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice nastajajo. Razlagove. Ok. Dobro. Poglejmo še radarje. Siv Kedi je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji. Policijska kontrola pa v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod ustavljajo proti Črnučem. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55.
7: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
4: Meško in Pintar.
7: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
0: To se bo zgodilo, če ne bomo danes do dveh rešili naše uganke, oziroma tvoje uganke, Rok, ki si jo zdaj, zmeral si temperaturo enemu objekta
2: 24,6 stopinje Celzija je pokazal tisto koronski termometru na pištolcah, smo si v glavo streljali en drugemu leta 2020-2021.
0: Ja, okay.
2: Nečemu sem izmeril, vi ugibate čemu? Zadnji namig pride po dveh.
0: A imamo pravilno odgovor že?
2: Super,

0: še legendarni Queeni, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, še posebej v glavni vlogi naš Rok Pinter, ki je izmeril temperaturo neznanemu predmetu in termometer je pokazal koliko?
1: 24,6 stopinje Celzija in tebi, kolega, se še vedno ne sanja.
0: Niti malo,
1: čemu?
0: Niti približno.
1: Res se ti ne sanja?
0: Ne, dajmo iti še enkrat skozi vse namige. Torej, rekel si na začetku, da je fajn, da to imamo doma.
1: To stvar praktično moraš imeti v stanovanju.
0: Pa da te ne kaznujejo, če je nimaš.
1: Tako. Ni zdaj smrtni greh, če je nimaš, je pa zelo dobrodošla stvar.
0: Pa če crkne,
1: lahko zamenjaš, ne aha, da bi mogel zaradi tega kupiti čist novo napravo.
0: Pa če si 4 kupo, 20 let nazaj si dal za njih $200.
1: Tako.
0: Wow. Ok.
1: Dejva enega poklicati izmed SMS-ov, pa da vidimo,
0: Niko,
1: kaj je prav.
0: Niko, imamo na
1: linijo. Nika, povej ti.
2: Najprej sem mislila, da je telefon, ampak potem po dodatnih namigih, glede na to, da sta rekla, da se lahko menja, brez da se menja cela naprava in sem potem takoj pomislila najprej na žarnico ali pa na baterije. Ampak pol še tisti namig, ko je bil, da včasih si za 4 iste porabo določeno število tolerjev, sem pol takoj pomislila na baterije.
0: Lega Pinter, kaj okay rekli na to?
1: Zdaj, ti si rekla baterije, ne? Končni zadnji odgovor je bil baterije, tako da žal baterije niso, ne? Mislim...
0: A to zdaj pomeni nekaj?
1: Ja.
0: Jaz mislim, da vem, kaj to pomeni.
1: Pač, Nika, niso baterije.
0: Imam občutek, da vem, kaj to pomeni.
1: Pač...
0: Vem, da Nika je misla kaj drugega, ampak to pomeni, da nekdo drug pa zihar trofo zdaj, pač, ha?
1: Ljubčki moji, jaz bom sam rekel tma.
0: Tma.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar tukaj, ta teden pa so Ota Širca Rož, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audit začeli brezčasni izziv, ki se mu reče, koliko je ura. 5 dni, ena hiša, brez telefonov, brez sončne svetlobe in brez ure.
1: In pač 5 dni je kar velik časa, da si povsem odrezan od svojih najbližjih in se je pač razvila debata tudi o tem, koga bo Lara najbolj pogrešala.
2: Telefon. Konc tedna pa lahko iskreno poveš, koga boš bolj pogrešala. Al Četkota, al Urško, al familijo.
3: Veš, da se ne bi odločala med tem. Mislim, da na dan zjutri sem drugače parkrat hodila pri telefonu roke pa napisati in enemu in drugemu in tretmu, tako da...
4: Čekaj. Ne bi odločal, ne moreš odločiti.
3: Ne moram se.
4: Že to je bed.
3: Ja, mislim.
4: Je valjda familijo zbereš najprej, ali pa Urško vsaj, no.
3: A ja, tako, za bed, ja, to valjda, ja. Ampak kako za napisati pa
2: dosti? Emocionalno podporo ima pa samo ChatGPT,
4: ja,
2: veš?
4: Ja, to ne reče, ko ti govoriš.
0: Ja, popa se je razvilo, kakor se je razvilo. Denis Audi šel spet od 5 do 10, tudi ponedeljek zjutraj.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
6: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
5: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
6: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
5: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
6: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Nadlegovanje, ko javne osebe prestopijo meje. Psihoterapevtka svetuje, kako se zaščititi in kaj je dovoljeno in kaj ne. Zdravstvo. Je na vrhniki res 200 do 300 ljudi ostalo brez osebnega zdravnika. V Sloveniji 150 tisoč ljudi išče svojega stalnega zdravnika. Zlato kot varna naložba. Slovenci na leto kupimo za 350 milijonov evrov zlata. V zemlji ga je ostalo le še za 25 let. V prilogi boste našli revijo Zvezde. Na naši internetni strani svet24.si pa še več aktualnih novic.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
5: Vremenska napoved za življenje.
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
12: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Samski.
14: Samska.
5: Onaon.com. -25% na vse.
15: Samo do sobote.
5: Presenetljivo dipo.
15: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
16: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
15: Prav, dobiš svojo poličko.
16: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
15: favn.si.
17: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
14: Internet in TV?
18: Nice.
14: Zraven še mobilna?
18: Extra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
18: Full nice.
14: V vsakem pa gigabitna hitrost.
18: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
19: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
20: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
21: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
22: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
24: Aleš Novak.

0: Magic je tole in Root, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, lepo zdrav, dobrodošli.
1: Zdaj, kar se vremena tiče, danes je še naprej oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo, jutri pa se bo jasnilo, po nižinah do poldne megla.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Luka, na poti težave kje?
4: No pa poglejmo, zaprt je počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo. Nekaj zastojev imamo še na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Popolna zapora pa še vedno zaradi prometne nesreče v Mariboru na križišču Cankareve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Poglejmo še radarje. Radar Silkhead je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji. Nič 80-22-55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: In ob takem času čas tudi za mojo rubriko, koliko bo Matic Meško danes rabil do Maribora.
1: Kaj misliš?
0: Uro 40.
1: Ne.
0: Uro 30.
1: Ne.
0: Uro 20.
1: Točno.
0: Opa! Kljub temu, da imamo samo zbrko Mariboru danes samo...
1: Uro 20. Uro 20. Točno uro 20, kaže Stric Google.
0: Hvala lepa, Stric Google. Hvala lepa.
2: Meško in Pintar.
1: Preden razrešimo uganko današnjega dneva, torej izmeril sem temperaturo 24,6 stopinje Celzija, kateremu objektu nič 5,1-300-300 po dveh pojasnimo, te lahko še malo dan polepšam, cene bencina in dizla bodo šle v torek navzdol. Tretjič zapored.
0: Pa to je neverjetno.
1: Veš za koliko?
0: Za koliko?
1: Za pol centa na liter.

0: Naj prehitevajmo.
1: Ja, torej,
0: Meško in Pintar sva še naprej tukaj in čas je, da pridemo tej stvari torej do dna. Že dve uri se poglobljeno sprašujemo, kaj je Rok Pintar danes izmeril in koliko ima temperatura?
1: 24,6 stopinje Celzija. Hvala za vse SMS-e na nič 51300. Suzana, prosim, odreši nas, da gremo lahko ob dveh. Da, Meško, tu se ne sanja, tebi se pa baje sanja.
2: Ja, žarnica je.
1: Ja, pa ljubi, bo pa seveda, da je žarnica. No, pa Suzana.
0: No, kaj si, no.
1: Iskrene čestitke, kjer namig je bil ključen za te?
2: Ponovim. Jaz sem od začetka že pogruntala, da je to žarnica, ker tak rabaš zamenjati samo žarnico, ne celo luč.
1: Hvala, lepa Suzana.
2: Pa,
1: Suzana razmišlja logično.
2: Nekaj avto menjala.
1: Tako, Suzana razmišlja pametno, razmišlja logično, ne pa ti Meško.
0: Hvala lepa Suzana, da si nas odrešila, lepo bodi in se že kaj slišimo.
2: Ja, hvala.
1: Uživaj, hvala.
0: Čau, čau. Čau.
3: Ko vikend potrebuje dober začetek.
4: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Ok, kolega Pintar, žarnica je torej danes bila zmagovalna za tvojo rubriko, ja, ki jo kaj nadaljujemo tudi naslednji teden.
1: Seveda, in spet sem bil aktualen, spet sem bil ažuren.
0: Zakaj? Kaj je za to povezano?
1: V tem tednu je bila žarnica zelo pomembna za ekipo Denisa Avdićova, bili so zaprti brez
0: sončne svetlobe. A je pomembna, ali kaj?
1: Ja ne, drugače mu je pa sončno svetlobo ta teden niso imeli, so bili odvisni od žarnic, od umetne svetlobe. Hvala lepa. Lepo prosim, vsak
0: tebe.
1: Teden sem ažuren, sem aktualen.
0: Tebe, da bi
1: razumel.
0: Ja.
1: In gremo v naslednji teden. Se slišmo v petek ob 6, če nam kdo prej zbolel, ne?
0: Adio.
2: Ženske brez filtra so s povsem novo predstavo

0: Ujameš dve vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Trimaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Trimax, kakovost, ki ostane.
4: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica REN 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. REN 24.si.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
7: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mi.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah.

0: Zucchero in Baila na Radio 1. Dobar dan.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je 2.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi umestnimi volitvami. Kreml naj bi najprej dobavil 300 tisoč ton dizla, na to še veliko več, a strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primankuje že na domačem trgu. Irska, ki predseduje Evropski uniji, pa predlaga 8-odstotno znižanje evropskega proračuna. Za obdobje 2028-2034 bi znašal 1825 milijard evrov oziroma 160 milijard manj, kot je prvotno predlagala Evropska komisija. Ohranili bi vsa sredstva za kohezijo in kmetijstvo, rezali pa bi v sredstva za gospodarsko odpornost in zunanje zadeve. O proračunu se bodo članice pogajale prihodnji teden. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid primarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Ja, danes nas čaka oblačno vreme, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo rahlo rosilo, jutri se bo pa že lepo jasnilo, po nižinah bo pa dopoldne tudi megleno. Zdajle imamo pa takole, Kočevje 13 stopinj, Maribor, Žužemberk, Čatež, Metlika, Lendava, Ruše po 14, Radovljica in Ljubljana 15, Nova Gorica 20, Izola pa kar prijetnih 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Deziri, stanje na cestah.
2: Lepo zdrav, Nina, in pozdrav sem sobotnim šoferjem. Zaprtje počasnim pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Zastoji pa so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Še eno popolno zaporo imamo, in sicer zaradi prometne nesreče v Mariboru, na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Previdno in karkoli novega sporočajte. Nič 80 22 55.
0: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Upam, da uživate v soboti, no? Enkin vikend. Radio
0: Ena. In Nina Marčeta.
1: Jaz imam občutek, da je sobota en tak dan, ko si rečeš, ne, danes imam pa cel dan časa, pol greš na eno kavo, mogoče malo trgovino, nekaj poješ, pogledaš na uro in kar naenkrat je že dve in pol ugotoviš, da od vseh stvari, ki si jih planiral, nisi naredil oziroma naredila praktično nič. Ampak veste kaj, se je sobota, tako da tudi to, da nimaš plana, je lahko čist dober plan. In evo, naše druženje danes začenjamo z malo slovenske glasbe. Tole sta Žan Serčič in Ari ter njuna Mars in Venera na Radio 1.

0: Without you. Ne bom se trudila peti, to sta bila David Guetta in Usher na Radio 1, Nina Marčeta, sem vaša družba. In punce, imam eno vprašanje za vas. A imate tudi vi v torbici toliko stvari, da bi lahko z njimi preživele tako najmanj 3 dni v divjini? Ker danes je dan ženske torbice in jaz sem šla mal pogledat, kaj vse nosim s sabo. Torej, ključi, denarnica, telefon, labela, lekadol, robčki, polnilc, ene 3 šminke, od katerih uporabljam samo eno, pa trenutno še čaj in med, ker sem očitno v fazi, ko imam sabo celo domačo lekarno in pol itak nikjer ne najdem ključev, kaj jih rabim, ker se zgubijo vsej tej zmešnjavi, a ne? Ampak veste kaj, jaz sem očitno še amaterka, ker o tem sta danes govorila tudi Meško pa Pinter, ki sta bila pred mano, a ne? In sta poklicala poslušalko Sabino, ki je bila med tistimi z največ stvarmi v torbi, ne? In ko sem slišala, kaj vse ima ona sabo, sem ugotovila, da je moja torbica v primerjavi z njeno nekako še minimalistična.
1: Kar nekaj ključev od teh strank mojih, ki hodi mi pomoč na domo. Imam denarnico, potem imam moje ključe, labela, krema za roke, rokavice, kakšne tiste vrečke za načavle, ne? Za zašite.
2: Čevljev. To tudi?
1: Okay. Jo. To moramo mi vse pripraviti. Pa kulica, pa rokovnik, da nekaj pozvodnemo, ne?
3: Od oka, koliko bi zdaj rekli, da je to zdaj stvari? 30,
1: ja,
3: 40?
1: Po moje, ja, tam 30, po moje pa je.
2: Jaz bi se rad oslavo pri ključih, ne? Ker si rekla, da imaš še veliko ključev. Jaz se spomnim, da mi je nekdo enkrat rekel, da sem k hišnik, zdaj tega, ker imam 12 ali 15 ključev na šopu. Kako ti tak velik šop ključev zraven lahko nosiš? Koliko je to ključev gor?
1: Ja, po moje imam enih 20 ključev, da.
3: Jezus.
1: Ker imajo, skoraj vsak ima 2 ključa še od garaže, pa od to, da lahko greš noter, jo.
3: Kaj pa prijateljica, koliko ima pa ona?
1: A ja, ona pa ni. Koliko imaš ti? A ja, ima tudi dosti.
2: Boljše, da ne našteva, rekla. Hvala lepa, Sabina.
0: O, Marička, kako ste pa vi glede tih ključev? Jaz jih nimam tok, imam pa zelo veliko obeskov, ker karkoli potujem, si kupim kakšen obesek in pol jih je čist preveč. Ampak ja, v glavnem, jaz sploh nimam tok hodo, očitno pač obstajajo nekak ženske torbice in pol obstaja še Sabinina.
4: Nina Marčeta na Radio 1.
5: Zveč dobre glas.

0: Alvaro Soler in Con Calma. In ja, če bi se držali naslova, bi mogli zdaj iti nekako vse lepo počas, umirjeno, brez stresa. Ampak naslednja pesem gre pa čisto drugo smer, ne, ker diverziteta je pomembna. Ker se vi poznate tisto občutek, ne, ko vam je nekdo toliko všeč, da vam za trenutek odpove zdrava pamet. Mislim, da Olivia Rodrigo zelo dobro opiše ta občutek in nas pač spomne na take situacije. Sigurno smo se vsi kdaj znašali v tem, ne? Tako da ja, drop that, že čez nekaj trenutkov, stanite z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Nadlegovanje, ko javne osebe prestopijo meje. Psihoterapevtka svetuje, kako se zaščititi in kaj je dovoljeno in kaj ne. Zdravstvo. Je na vrhniki res 200 do 300 ljudi ostalo brez osebnega zdravnika? V Sloveniji 150 tisoč ljudi išče svojega stalnega zdravnika. Zlato kot varna naložba. Slovenci na leto kupimo za 350 milijonov evrov zlata. V zemlji ga je ostalo le še za 25 let. V prilogi boste našli revijo Zvezde. Na naši internetni strani svet24.si pa še več aktualnih novic.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
10: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
11: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
10: Prav, dobiš svojo poličko.
11: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
10: FAVN.si.
12: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
17: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
18: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
20: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Žiboni je bil tole in Libar. Dobar dan.
1: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ja, danes nas čaka tako zmerno do pretežno oblačno popoldne, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj, jutri se bo pa postopno razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Mirno na sobotnih cestah. Zaprt je sicer počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. In pa promet ovira na Gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljane na uvozu Vodice. Previdno, da ne pride do naleta in karkoli novega, se veste. Sem na drugi strani telefona. 080 22 55 sporočajte.
0: Žužu.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: In ura je bila pol treh. In na zvezu za soboto zmer tako dosta ambiciozne plane. Jaz si rečem, da bom pospravila stanovanje, šla na sprehod, kaj skuhala, pa še malo časa bom imela zase, ne? Ampak pol je pa ura pol treh, jaz sem pa ponosna, ker sem uspela vstati, pojesti zajtrk pa dati prat, vsaj rundo perila. Ampak lej, se je sobota. Če že nismo produktivni, smo lahko vsaj zadovoljni sami sabo. In o tem, da za svojo srečo ne rabimo čakati na druge, pa je tudi Miley Cyrus s Flowers.

Tole je bila Daša in njen Osten na Radio 1. Nina Marčeta pa sem vaša družba. In ej, a veste, kaj je meni pri koncertih najlepši? Tisto občutek, ko imaš za trenutek pač tako res tak feeling, da izvajalec poje samo zate. No, in jaz imam za vas danes priložnost, da to dejansko tudi doživite. In sicer v četrtek, 15. oktobra, bo namreč v Kopru, v dvorani svetega Frančiška Šiškega, prav poseben koncert Žana Serčiča v sklopu Čudeža življenja. In to ni en tistih koncertov, kjer stojiš nekje v zadnji vrsti in izvajalca komaj vidiš. Gre za intimen koncert na ekskluzivni lokaciji, za katerega vstopnic sploh ni mogoče kupiti. Jaz sem bila lani tam, ko je nastopala Nika Zorjan in vam povem, da je to res nekaj posebenega. Ni tako ogromne množice, vsi skapojejo, vzdušje je tako domače in pevci je dejansko par metrov stran od tebe.

0: Grem.
1: Ja, in letos bo tam Žan Sertič, mislim, že tako je romantičen, simpatičen, pol ti pa še v takem ambijentu poje praktično direkt tam za dušo, veš kaj mislim. Tako da, zdaj lahko doživita to tudi dva od vas. Podeljujem namreč dve vstopnici za ta edinstven koncert. Če bi radi bili zraven, mi pošljite SMS, ključno besedo Čudež življenja, na 051-300-300, ker lej roko na srce. Sertič, intimen koncert, vstopence, ki jih sploh ne moreš kupati, to je kar tako lepo, čudežno doživetje.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Teddy Swims in Mr. Know-it-all, pesem za vse tiste, ki mislijo ali pa upajo, da bi vedeli čist vse. In zanimivo je, kako gre lahko ljubezen iz ene skrajnosti v drugo. Najprej imaš nekoga, ki ti gre tok na živce, da ga nočeš več niti slišati, pa pa mine nekaj časa in se zalotoš, da razmišljaš, a bi ga mogoče vsem poklicu poklicala. In najhujši, ki imaš že celo sporočilo napisano, pol ga pa trikrat zbrišeš, ker se spomniš, zakaj ste sploh nehala govoriti. No, Adele je očitno ena tistih, ki na koncu vsem klikne pošli. Hello, jo slišmo že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: pokrovitelj. Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Radio 1 Krvavec.
1: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Meblojogi.si.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.

0: Red Hot Chili Peppers in Other Side na Radio 1. Dobar dan.
1: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Beneličič. Pred 4 nedeljskimi referendumi velja volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela 3 prijave. Pri 8 ni prišlo do kršitve, 2 še preverjajo. Volilni molk je začel veljati o polnoči in traja do jutri, do zaprtja volišč ob 19. uri. Dopoldne je v Mariboru prometna nesreča terjala življenje 26-letnega motorista. Hudo trčenje 3 vozil se je zgodilo nekaj minut čez 10. v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Motorist je kljub pomoči reševalcev na kraju podlegal poškodbam. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin pa se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do leta 2031, je velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva naprej nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še na bencinske črpalke, kjer v torek najverjetneje sledi manjša pocenitev goriv. Po ocenah časnika Finance naj bi se liter bencina pocenil za okrog 0,5 centa, dizel in kurilno olje pa naj bi bila cenejša za malo manj kot 0,5 centa na za liter. Pocenitev bi sledila kljub zvišanju cen nafte na svetovnih trgih ta teden.
0: No, pa poglejmo še vreme, in sicer Slovenske Konjice, Dolenjske Toplice, Brežice, Metlika zdale po 14 stopinj, Ljubljana, Maribor, Litija, Šentjur po 15, Slovenj Gradec 16, Izola in Nova Gorica pa 21 stopinj. Drugače nas pa čaka tako zmerno do pretežno oblačno popoldne, predvsem na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi dež, drugje bo pa rahlo rosilo, najvišje dnevne bodo od 13 do 18, na Goriškem in Omorju okoli 22 stopinj, jutro bo pa že imal bolj jasno sončno vreme, tako da izkoristimo nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Z mano je tudi Desire. Desire, kako je na cestah?
5: Skoraj bi lahko rekla, da je takšen sobotni dolg čas.
0: No, to je dobro slišati.
5: Ja, sicer še vedno. Zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Pa predmet oziroma promet oviran na Gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljane na uvozu Vodice in še en predmet najden na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, tudi ta v smeri Ljubljane. Zastoj, mini zastoj bi lahko rekla, včasih oziroma občasno na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del. Pa srečno.
6: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
0: Ura je bila 3.
6: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In eno vprašanje. A ste vi tist človek, ki gre na, ne vem, nek žur in takoj začne plesati, ali tist, ki najprej 2 uri stoji ob strani in govori, ne, jaz pa ne plešem? Ker jaz imam občutek, da so največji preobrat zgodi glih par teh drugih, ne? Najprej jih komaj spravaš na plesišče, pol jih pa ob 4 zjutraj komaj spravaš domov. No, če rabite, zdaj recimo malo spodbude za ples, jo imam za vas. Beyonce in Texas Hold'em na Radio 1, Radio na glas.

0: Elton John in Nikita na Radio 1, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In zdaj le proti koncu tedna, ne, ko so Denisota, Lara pa Deželak preživeli že več dni skup v isti hiši, ko smo imeli ta naš eksperiment, koliko je ura, so se začele pojavljati tudi prve drame. In v četrtek zjutraj se je zgodilo nekaj nezaslišanega. Deželaku je nekdo scuzal šampon in mu ukradl zobno ščetko. Ampak to šamponom sploh ni najbolj zanimiv del te zgodbe. Veliko bolj zanimiv je, kako je Denis to vse skup povzel, ker ko to prvič slišaš, ni čist jasen, kaj točno se je v tej hiši cuzalo, a prav? In ne vem sploh, če je to še primerno za jutranji program.
1: Tebi nekdo v hiši, tej, suno, zobno, še to ne more, in to tebi. Yeah. Pol si ugotavljal, kdo ti je scuzil fa, se pravi, tu žgel. Yeah. Kdo ti ga je scuzil, ker ti ga očitno ful manjka in si rekel, da je to, da ti ga je nekdo scuzil, pokazal si s prstom name, si rekel, Denis, jaz sem rekel, nisem, si rekel, nič hudega, tudi če si, ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzu.
2: Sej sem ga res.
1: In je bilo ful dober, sem si rekel, in je bil ful dober.
2: Res sem to rekel.
1: Ja,
2: pa jaz sem bil dober.
1: Ob tem, da nisem. Potem, da nisi povedal, kaj si cuzu, kdaj si cuzu,
2: ja,
1: koliko časa si cuzu.
3: Jaz vedem, je robček stari, to je
1: dobro. Da, to je to. In ko smo te vprašali...
2: Vse je res.
1: Vse to je najbolj zabavno, ker je vse res.
2: Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal,
1: tako,
2: je res.
1: Tako je.
2: Njegov je bil res dober.
3: Si mu pa reklamo naredil zdaj, dobro?
4: Ampak si cel?
1: Če bi rabo reklamo.
2: Tudi tega, ki so meni scuzal, je dobro.
4: A si mu ga cel ga scuzal, a si mu pustil, okay. Ne vem, da se za eno...
2: Valjda, da sem ga malo pustil. Vse tudi meni ga še malo gor ostalo.
3: Pol je ful vam prišlo. Ja. Si uporabil, ko si
2: vse veš, okay, stiskaš, kako je.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Lavško, družba dobrega počutja.
8: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
9: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
8: Prav, dobiš svojo poličko.
9: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
8: FAVN.si.
10: Minus 25% na vse.
8: Samo do sobote.
10: Presenetljivo Dipo.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
12: Internet in TV.
13: Nice.
12: Zraven še mobilna.
13: Ekstra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine.
13: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Mare Santo.
15: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
16: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
17: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
19: Aleš

0: Ne manjka San Radio 1, pa še res je, ura je 15:30. Dobar dan.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih prdičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
0: Danes nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme, tudi rahlo bo deževalo, rosilo, medtem ko jutri se bo pa postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo pa segale tudi tam do 22 stopinj, danes pa tudi do 22 stopinj, ja, oziroma na Goriške in obmorju tako, drugje pa od 13 do 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Gremo še na ceste, Deziri.
3: Tako je, pozor, pozor, imamo dve izredni situaciji, in sicer vožnja v nasprotno smer na Štajerski avtocesti. Ponavljam, vožnja v nasprotno smer na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Vozilo se vozi v kontrasmer iz smeri Maribora proti Ljubljani na območju Slivnice. Vozite skrajno previdno, če ste na tem območju. In pa pozor, še gremo na Primorsko avtocesto, kjer je kolesar pritegnil pozornost. Kolesar, torej na Primorski avtocesti, vozi se v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. Torej dvakrat pozor, tako na Štajerski kot na Primorski avtocesti, pa še zaprt počasen pas, še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo. Srečno!
0: Zdaj pa dve taki.
3: Ja, zato pa pravim. Srečno in nogo spina pa oči na pecle.
0: Živ, živ.
4: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sobota je, jesen je, zunaj je oblačno in če mene vprašate, so to idealni pogoji, da se vržete na kavč in začnete gledati eno res dobro serijo. In čez dva komada imam za vas en predlog, ko vas zna kar tako lepo nalimati na ekran, bom tako rekla. Povem vam pa sam tole. Vse se začne z dogodkom, ki bi moral biti eden najlepših dni v življenju. Ampak namest lepih spominov za njim ostane eno truplo in ogromno skrivnosti. Kjera serija je to in zakaj se jo splača pogledati? Po dveh, zdaj pa Bibi Rexa in Faithless z New Religion na Radio 1. Radio kar na glase prav, jaz že vedno ga bom nabila do konca.

0: Don't go yet. Kamila Cabello na Radio 1, Nina Marčeta sem z vami. In ej, a veste, kaj je verjetno tako najhujša stvar, ko se vam lahko zgodi na poroki? No, poleg tega, da ženi ne pride. Predstavljajte si, da se poročite v eno najbogatejših družin, poroka bo na čudovitem otoku, vse je razkošno, vsi so lepo oblečeni, pač praktično pravljica, ne? Pol pa na plaži najdejo truplo. In naenkrat se popolna poroka spremeni v kriminalno preiskavo, kjer ima praktično vsak od svatov kakšno skrivnost. In kar je najboljš, kad gledalc začneš sumt valjda čist vse. To je The Perfect Couple, Netflixova miniserija z Nicole Kidman v glavni vlogi. Ma sam 6 epizod, tako da je idealna za en deževen vikend, ko si rečeš, sam še eno epizodo pogledam, ne, poj pa ura 3 zjutraj, ti pa še kar ugotavljaš, kdo je morilc. Tako da, če imate radi skrivnosti, pa ljudi, ki imajo na videz popolno življenje, v resnici pa ogromno zaskrivat, The Perfect Couple na Netflixu.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Hug Yourself, Camrad. Komad, ki nas spomne, da je včasih treba malo objeti tudi samega sebe. Ampak zanimivo je to, da znamo biti do drugih veliko bolj prijazni kot do sebe. A je tako, prijatelju rečeš, daj, ne se sekirati, vse bo ok, vse pa kako ti je spet uspel to zafrkan, ne? In v bistvu bi se mogli sami sabo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo z ljudmi, ki jih imamo radi. Pa še nekaj, veliko stvari, zaradi katerih se danes sekiramo, se nam čez eno leto mogoče sploh ne bodo zdele več pomembne, ne? Ker čas marsikaj postavi na svoje mesto in včasih tudi za cel tisto, česar sami ne znamo. Čas bo za celi svet, čas bo pomlajšal ta planet. O tem pa na svoj način seveda pojejo tudi Dan D. Čas že čez nekaj minut k najnki.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
1: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
4: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmaks, kakovost, ki ostane.
5: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
8: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mi.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.

0: Billie Eilish z Bad Guy na Radio 1. Dobar dan.
1: Končno počitnice!
2: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splav ni zdravstvena storitev, ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo potem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname medtem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 potresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešanih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi panamski prekop pa poteka nemoteno. V Termani Laško pa so odprli prenovljen park termalnih savn. Gre za 1,7 milijona evrov veliko investicijo v celovito posodobitev savn, prostorov in doživetij za goste. Do leta 2030 bodo prenovili tudi hotelsko restauracijo, sobe, ga razširili in zgradili neskončni bazen na strehi. Ob tem prenavljajo sobe in bazene zdravilišča Laško ter prostore za fizijo, delovno in hidroterapijo ter dom starejših.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, jutri pa se bo začelo lepo jasniti, edino zjutraj lahko pričakujemo ponekod tudi meglo. Zdaj imamo pa Maribor, Cerklje ob Krki, Vinica, Slovenska Bistrica po 14 stopinj, Šentjerno, Lesce, Vransko, Grosuplje, Ljubljana 15, Slovengradec 16, Izola 21, Nova Gorica pa kar 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: A!

0: zmanjšanju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Še ceste, Deziri.
2: Ja, danes se pa stanje na slovenskih cestah spreminja približno tako kot zadnje dni vreme. Enkrat je burno, drugič je sončno, pa celo zelo mirno, tako kot danes, čeprav ni sonca. In tako so danes tudi ceste. V tem trenutku pravzaprav prav nič. Vse mirno poteka, razen eno policijsko patruljo so opazili naši poslušalci, in sicer na preži na štajerski avtocesti na uvozu Šempeter v smeri Celja. Previdno, mnogo splina, srečno.
3: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Lep pozdrav.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Se mi zdi, da že cel dan malo govorimo o zaljubljenosti, sam kaj pa, ko so vse pesmi, večina pesmi je na to foro, ne? In sicer, zdajle, me zanima, ste opazili, da obstajajo dve vrsti ljudi, ko gre za zaljubljenost, ne? Eni postajajo čist nežni, romantični, pišejo ta lepa sporočilca, srčke, drugi pa pač zgubijo razum, petkrat na minuto gledajo telefon, analizirajo, kaj pomeni, če jim je nekdo napisal haha, namest hahaha. A veš, ker tudi ena črka je zelo pomembna lahko, ne? Tako da zdaj prihaja ena za vse, ki veste, da ljubezen ni vedno nežna, pa umirjena. Včasih je tudi malo divja. Two colors, heavy metal love.

0: Talk to me, Damjano David, zdaj gremo pa na slovenskega izvajalca. In sicer, a veste, pač kaj je lepše, kot poslušati Žana Sertiča po radiju? Da ga lahko poslušaš v živo. In to praktično iz prve vrste. V četrtek, 15. oktobra, bo namreč v Kopru, v dvorani svetega Frančiška Asiškega, prav poseben koncert, torej Čudež življenja. In ne govorimo o enem ogromnem koncertu, kjer pevca komi vidiš na odru, govorimo o takem intimnem večeru, kjer je med izvajalcem pa občinstvom čist posebna energija, pa najboljš vstopnic ne morete kupiti, lahko jih sam dobite v bistvu. Na Radiu 1 jih še vedno delimo, tako da nam še kar lahko pošljete SMS besedilom Čudež življenja na 051 300 300, pa mogoče pokličemo naslednjič glih vas. Zdaj je pa čas, da jaz nekomu polepšam tole soboto, in sicer na drugi strani imam že Mojco. Mojca, kako smo, kaj počneš?
1: Zdaj jih kuham, kosil.
0: Okej, no, pa dober teka boš. Dobro si me spomenila, da si grem še jaz dol pogret v mikrovalovno svoje. Ej, daj mi povej, prej sem dobila tvoj SMS, pa me zanima, si že bila kdaj na kakšnem koncertu Žana Sertiča?
1: Ne, nikoli.
0: Ne? Pa ti jo všeč, načeloma poslušaš?
1: Mojemu to malo je ful všeč, ja. Meni pa tudi, na besedila sta mi njegova ful dobro.
0: Pa res lepo slišati, se pravi, tvoj tamal je star kaj, 4 leta?
1: Skor, ja, skor 4, decembra bo 4.
0: Kjera je pa njegova najljubša pesem, a ima kakšno, bi rekla?
1: Kaj je že ta zadnja?
0: Mars in Venera?
1: No, ta, ja, tam pa še ena predzadnja, ne vem, kako je že točno naslov.
0: Vse bilo je prav.
1: Ja, ta, ja, to pa skozi poje.
0: Ja, nič, lej, Mojca, pa čestitam, no, da ga boš lahko razveselila in ga boš pelala na ta ekskluziven koncert, okej? Okay? Kar sploh ni na voljo, tako da je, bo zdaj ti jaz podarim dve.
1: Ja, hvala, no.
0: Ni za kaj, upam, da ta uživala na polno.
1: Kako dobro. Prvič sem nekaj dobila.
0: A res, da še niso nikoli klicali za kakšno nagradico?
1: Še nikoli.
0: No, to je pa tako lepo slišati, da sem ti jaz zdaj to ponudila, oziroma da si od mene prejela svojo prvo nagrado, je bil že skrajen čas. Čestita, Mojca.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: In ko smo že pri tem, da se včasih stvari na koncu izidejo točno tako, kot se morajo, vse bilo je prav.

0: Marčeta na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
1: Oh, lega, vas prišel z planine.
2: Ja, ja, se vaška smetana nabere in vreden žlico par stavca.
1: Prav, prav, ja. No,
2: ja, ja, slišem, da bojo te rute prepovedali.
1: Ja, ja.
3: Sam čez zobe.
2: Dobar, ja. Ajga, mene ruta na mot preveča, ne?
1: Ja.
2: Me pa sandalari v hribah tok bol, ne?
1: Ne, kaj za sandalari?
2: Sandalarje je treba končem prepovedati. Bel štuf v češko sandalo zatlačen ni za skalo.
1: Dobar. Dobro.
2: Sam to bom rekel, to je treba zakonom ustaviti koj.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
1: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
4: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
1: Ja, ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
8: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
17: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
18: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
19: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
0: Marčeta.
5: Na Radiu 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Watch It Burn, Katy Perry na Enki. Dobar dan.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Zvečer in ponoč bo ponekod rahlo rosilo, jutri se bo pa lepo jasnilo, po nižinah lahko pričakujemo dopoldne tudi megla, drugač pa jutri najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj, pa tako kot sem rekla, malo bolj jasno bo tudi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Dezire, ceste.
1: Vse mirno na cestah, ker pa policisti očitno nimajo kaj drugega za delati, so se postavili seveda na ceste in nekoliko opazujejo promet. Radarska kontrola opažena v Košnici pri Celju na avtobusni postaji v smeri Celja, tam je črn Brlingo, pa radar tudi na razcepu Kozarje pod nadvozom, torej Ljubljanska med zahodno in seveda južno obvoznico v smeri Rudnika, tam je omejitev 80 km na uro. Policijska patrulja pa napreži na Štajerski avtocesti, nazadnje opažena na uvozu Šempeter v smeri Celja. Srečno vožnjo, Nogo Splina.

In ne, že veste, kam boste šli danes zvečer, kam? Ker če še nimate planov za sobotni večer, pa pač bi jih radi imeli, brez skrbi, imam jaz par idej za vas, tako da po dveh komadih bomo preverili, kaj se kaj danes dogaja po Sloveniji. Najprej gremo pa malo španske ritme, ker če vas tale naslednji komad ne spravi vsaj do tega, da malo zamigate z boki, pol pa res ne vem, kaj vas bo. Álvaro Soler in La Cintura na Radio 1.

I just might. Bruno Mars na Enki, Nina Marčeta sem z vami. In, če še nimate planov za sobotni večer, imamo kle na Radio 1 za vas par idej. In po mojem se boste mogli predvsem odločiti, da bi danes raj špel ali se smejal. In sicer, če ste za glasbo, bo v Mariboru ob 8 zvečer v dvorani Tabor.

Luka Basi, potem v Kranju bo ob 8:30 v Klubarju. Miran Rudan in Design, v Ljubljani pa vas ob 9:00 v Cvetličarni čaka še...

Sergej Četković. Tako da, če ste bolj romantične duše, imate danes kar tako lepo izbiro. Če bi se pa raj smejali, imamo pa recimo ob 6 v kulturnem centru Semič. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, dvojka, ob 7 pa v kulturnem domu Mengeš Alfa Samski. In ja, tale današnji program je kar zanimiv, no? Na eni strani pevci, ki vam bodo pelo ljubezni, na drugi pa 2 predstavi, ki vam boste verjetno razložili, zakaj je ta ljubezen včasih tako zelo zakomplicirana. Karkoli zberete, pa seveda uživajte v tem sobotnem večeru.

0: Self-aware, Temper City na Radiu 1. In ne, ja se še spomnite hita Pitbulla pa Kristina Aguilere? I just wanna feel this moment. Komadi šel leta 2013, ko sem bila stara 15 let. In iskreno, že ful dolgo nisem slišala na nobenem klubu. No, prejšnji vikend pa sem bila v Pragi in ga je en DJ tako hudo zmiksal, da sem v sekundi pozabila, da sem stara 28 let. Pač res, bila sem spet tista 15-letanca, ki si je, ne vem, predstavljala, da bo njeno življenje zgledalo kot neki iz ameriškega videospota. In ja, noro, kako te glasba lahko teleportira nazaj, dobesedno že z enim bitom. V glavnem, this moment na Radiu 1, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
2: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
3: Ja, pa lahko.
4: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če niže je razprodana.
1: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radiu 1.
5: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si. Radio 1 Krvavec.
6: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
7: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.
14: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno.
15: Za vina, kosilo in zabavo.
16: Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na super.

0: Nicky Jor, Sunroof na Enki. Dobar dan, dober večer, kakorkoli že, kakor za koga, ne?
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo vršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Slovenija transplantu zato pozivajo vse, naj se upišejo v register darovalcev. Poljski policisti intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do danes preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno nasilje Kuarpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levo-sredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni pojasnil, sicer pa tovrstna imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
0: Pa poglejmo še stanje na nebu, in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer in po noči ponekud rahlo rosilo. V nedeljo se bo lepo zjasnilo, po nižinah pa lahko dopoldne pričakujemo tudi meglo. Zdaj imamo pa takole, Križevci imajo 13 stopinj, Slovenska Bistrica, Črnomelj, Maribor, Kočevje po 14, Šoštanj 15, Ljubljana, Slovenj Gradec 16, Ankaran 20, Nova Gorica pa 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Še na ceste z Deziri.
5: Ja, počilo je, in sicer v Mariboru, na mariborski vzhodnji obvoznici, oviranje prometa zaradi prometne nesreče na uvozu z Rkovci proti Dragočovi. Previdno, da ne pride do naleta. Radarske kontrole v Košnici pri Celju, na avtobusni postaji smer Celje, tam vas čaka črn Berlingo, in pa na razcepu Kozarje pod nadvozom smer Rudnik, omejitev tam 80 km na uro. Srečno!
6: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
0: Nekaj vam moram
2: priznati. Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Čeprav nisem bila rojena v 80-ih, jaz obožujem glasbo iz tega obdobja. In ne vem, kaj mi je sploh zares pri njej najbolj všeč. Mogoče to, da imajo pač pesmi to neko posebno energijo, veste, tiste melodije, sintetizatori, refreni, ki nekako stanejo s tabo. Pa ne vem, tak občutek ima ta glasba, da ima dušo, če veste, kaj hočem reči. Pa še nekako nostalgijo čutim za časom, v katerem sploh nisem živela, in to veliko pove. In evo, ena od teh legendarnih uspešnic iz tega časa prihaja zdajle. Culture Club in Karma Chameleon na Radio 1, Radio na glas.

Teddy Swims in Lose Control na Enki, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In ej, a veste, kaj je meni ful zanimiv? Ko gre ljudem v nos, ko nekdo pove nekaj lepega samo sebi? A veš, če rečeš, da si v nečem dober, da si ponosen na se, ali pa da si sam sebi všeč, se bo skor zmer našel nekdo, ki bo rekel, o, lej ti njo ali pa lej ti njega, koliko je važen. Ampak čak mal, a bi bilo boljš, da se človek ne mara? Ker jaz tega res ne razumem, ne? Po eni strani skozi govorimo, koliko pomemben je, da se imamo radi, da smo samozavestni, da verjamemo sami vase, pol pa nekdo to dejansko pokaže in je kar naenkrat problem. Pa ne govorimo o aroganci, govorimo o tem, da znaš pogledati sebe in reči, ej, tole mi pa dobro ratalo, ali pa ne vem, danes sem si pa res všeč. Zakaj bi se mogel človek delati, da se ne mara sam zato, da bi ga drugi sprejel? Jaz mislim, da je to, da znaš vse povedati, kaj lepega, pravzaprav zelo lepa stvar. In če kdo razume, kako pomemben je, da se ne bojiš pokazati, kdo si, je to Katy Perry.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Vremenska napoved za življenje?
5: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
4: Zato je dobro imeti varen pristan.
5: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
8: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
7: Prav, dobiš svojo poličko.
8: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
7: FAVN.si.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zraven še mobilna.
10: Ekstra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
15: Na Marčeta, na Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Obožujem Pink, Nina Prazenca, njen glas, vse. Tole je bil Sober na Radio 1.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim. Včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD. Dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si
0: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, po noči bo pa kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri se bo pa postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne se bo po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem pa do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Kako pa kaže našim cestam, Daziri?
3: Dokaj mirno popoldne na slovenskih cestah, še vedno sicer ena prometna nesreča. Ovira promet na Mariborski vzhodnji obvoznici, na uvozu Zrkovci proti Dragočovi, previdno, da tam ne pride do naleta. Sicer pa manjši zastoji na cesti Izola Strunjan, tam zaradi del v obe smeri. Toliko za enkrat, srečno in varno.
0: Pol šestih je bila ura.
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: In eno vprašanje imam za vas. Kdaj se za vas popoldne konča in večer začne? Ker zdaj ura pol šestih in jaz iskreno ne vem, a vam loži zaželim lep sobotni večer ali smo še vedno popoldnevu. Pač, aj to smo odvisno od ure. Ker poletje je tako ob osmih, še čisti dan, pozim pa že ob petih razmišljak, da bi šel spat, veš. In ne vem, jaz mislim, da se večer mogoče začne takrat, ko zaključeš z vsemi obveznostmi in si končno lahko rečeš, ok, zdaj pa dost, zdaj imam pa končno čas zase. In upam, da ste vi že tam. Če ne, pa naj vam do tja pomaga malo dobre glasbe. Tole so Kygo, Griffin in Khalid, Save My Love na Radio 1. It was

0: Nika Zorjan in Masaja sta bili tole s klišejem, Nina Marčeta pa sem vaša družbena radio ena. In najjajši trenutek, kad te nekdo vpraša, kako si, in avtomatsko rečeš super, čeprav ti gre mogoče vse na živce. No, pet žensk se je odločil, da mora s tem nehat. In sicer po več kot 180 ponovitvah prve predstave se vračajo ženske brez filtra dvojkica. Torej Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Urankar. Torej pet žensk, pet različnih pogledov na življenje in očitno zelo malo zadržkov, kar jaz zelo rada slišim. Tokrat torej z novimi zgodbami odnosih, partnerstvu, staranju, po vseh tistih stvareh, o katerih včasih pač rajš molčimo, žal, ne? In ker bomo tudi mi na Radio 1 malo brez filtra, nam bo vsak dan ena od njih zastavila novo življenjsko dilemo, o kateri bomo debatirali na enki, ne? Torej, vi nam tudi lahko pišete na 051-300-300, poveste svoje mnenje, izkušnjo, kar kol vam pač pade na pamet, bolj iskreno je, boljši je seveda. Lahko vas pokličemo tudi uživo, izmed vseh poslanih SMS-ov pa vsak dan izžrebamo nekoga, ki dobi dve vstopnici za ženske brez filtra, dve za termin in lokacijo po svoji izbiri. Če pa ne želite pač čakati na srečo, a ne pri žrebu, so vstopnice na voljo na popteater.si. Tako da ja, ženske brez filtra dve, ker včasih je pač najboljše, da preprosto povemo, kar si vsi mislimo, in če me poznate, veste, da sem zelo velik zagovornik tega.
1: Roškar brez filtra 1 in ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
2: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.

0: Moškar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Krvavec.
3: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmax, kakovost, ki ostane.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
6: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
9: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center.

0: Toni Cetinski in Človek od leda na Radiu 1, pa dober večer. Ja, zaenkrat kaže, da bo zvečer in ponoč ponekod rahlo rosilo, jutri se bo pa lepo jasnilo, po nižinah dopoldne lahko pričakujemo meglo, zdale imamo pa Poljčane 13 stopinj, Črnomelj, Radovljica, Maribor in Kamnik po 14, Ljubljana 15, Divača 16, Piran pa 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Deziri.

0: kjer je brez posebnosti in naj tako tudi dolgo ostane. Pravzaprav naj ostane dolgo v noč. Zakaj ne bi imeli ene sobotne noči in večera mirnega?
1: Se strinjam.
0: Srečno. Žužu.
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
1: Evo, zdaj pa lahko uradno rečemo, da je sobotni večer, ura je bila li 6. In veste, kaj meni pri sobotah najbolj všeč? Da lahko isti večer za dva človeka pomeni čist dve različni stvari, ne? Eni so ob 6 že urejate, ker greste ven, pa boste doma na im šel ob 4 zjutraj, drugi ste že v pižami, naročate pico, pa se veselite, da danes ne rabite videti novega, ne? In najboljše je, da sta oba lahko čist enako zadovoljna s svojim večerom. Tako da, karkoli imate danes v planu, upam, da boste uživali, za dobro glasbo pa poskrbimo mi. Zdaj imamo malo navijaške energije na vrsti, prav? Tole je daj, na enki.

0: Phil Collins in Can't Stop Loving You na Radio 1, Nina Marčeta sem, vaša družba. In ja, a se še spomnite, 5 dni brez telefona, brez interneta, brez sončne svetlobe in predvsem brez ure. Tok časa je ekipa Denisa Avdićova preživela v hiši, ker niso imeli pojma, koliko je ura, in v petek so svoj zadnji jutrni program začeli že ob 21 minut do 5 je bilo. No, vsaj smo, mi smo vedeli, no, da je to ura, oni niso, ampak po 5 dneh je končno pol napočil trenutek, ko so ga vsi čakali. Miha in Lara sta prerezala zatemnitev in ekipa je po dolgem času spet zagledala dnevno svetlobo.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Težaš vprašati. Ej, te noži so res dobri, težo pasmo.
1: Ja, kar vidva gre sta lahko ven drugač.
2: Oh, wow, čakaj.
3: Noro, kjer feeling, stari.
2: Stari.
3: O, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugač ne bi nikoli tega rekel. No, no to ni sonca, ampak je super, ej.
2: To je pa res lepo.
3: Oh.
2: Drevi, ja.
3: Pa trava, zelena, ohko. Te barve, notri je vse tako, kada je
2: ja, barve
3: tema.
2: So, barve.
3: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
2: Pa dejansko, gledaj, oh. Kaj drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
3: Ja, in prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Se je jesen pokazala. To je Denis
4: Avdićov, Radio 1. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: nektari in kjer nageljnic svetijo. Nina Marčeta sem vaša družba na radiju ena. In ja, poznate tiste pesmi, pri katerih sploh ni pomembno, da razumete besedilo. Ker včasih doži en dober ritem, pa si kar naenkrat boljše volje in pa se zelo tož, da zraven poješ neke besede, za katere sploh ne veš, kaj zares pomenijo. No, tale nasleden je eden takih vsaj zame. Justin Wellington in Small Jam, Aiko Aiko, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Moja gre povsod z mano.
3: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
2: Čakaj, govoriva o torbicah?
3: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Všeček, sporočilo, nov story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško, družba dobrega počutja.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
12: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
11: Prav, dobiš svojo poličko.
12: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
11: favn.si.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Internet in TV?
15: Nice.
14: Zraven še mobilna?
15: Ekstra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
15: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost.
15: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
17: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
18: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
1: Marčeta na Radiu 1.
21: Z več dobre glasbe.

0: El Farben in You Notas, Please Tell Rosie na Enki. Jep, kar se tiče stanja na nebu, pa zaenkrat no, kaže še kar, da bo zvečer in ponoč rahlo rosilo. Se bo pa jutri lepo jasnilo, po nižinah bo dopoldne sicer megleno, drugač pa najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, ceste.
2: Lepo zdrav na ceste. Na cesti Novo mesto Metlika se je pri Črmošnicah pri Stopičah zgodila prometna nesreča. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Ostalih posebnosti pa ni in srečno vožnjo.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ene, jaz te veti šlo, ko gre na žur in je prvi na plesišču, ali tiska ga morajo prijatelji pol ure prepričevati, da sploh ustane stole. Ker jaz imam občutek, da se ponovat glih tisti, ki na začetku govorijo, ne, jaz ne plešem, na koncu najbolj glasni, ko DJ napove zadnji komad. Pa še nekaj me zanima, a greste sploh lahko ven in celo noč ne plešete? Ker jaz si tega ne predstavljam in če ste zdaj doma, v avtu ali pa v službi, noč hudega, za tole naslednjo pesem ne rabimo plesišča. Whitney Houston in I Wanna Dance with Somebody.

0: Bella Lefty je bila stole z Boston na Radiu 1, Nina Marčeta sem z vami in dajte si predstavljati, da greste čist normalno po ulici, mogoče po kavo, mogoče v trgovino in naenkrat začne z neba padati denar. Pa ne, niste zaspali, ne sanjate, pa tudi nobeni po nesreč odprl kovčka z milijoni. V enem manjšem ameriškem mestu namreč več lok, ki je očitno našel precej zanimiv način, kako ljudem polepšati dan, z dronom zbira na ključne mimoidoče in jih preseneča z denarjem. In najboljši del, človek ostaja anonimen, torej ne gre za to, da bi ga vsi poznali, ampak očitno preprosto uživa v tem, da nekoga razveseli. In jaz ne vem, predstavljajte si, da vas začne zasledovati dron, vi pa bežite, ker mislite, da vas nekdo snema, v resnici vam pa dejansko hoče dati denar. To bi bila jaz, 100%.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nina Marčeta
1: na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.
1: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.

0: Lady Gaga in Abrakadabra na Radio 1. Dobro večer. Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, po noči pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Se bo pa jutri postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, zdaj ziri.
2: Lep dobro večer na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije previdno. Ostajajo zastopi.

0: To je občasni na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, ostalih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno.
1: Evo, 7 je bila ura.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: A se ob sobotah še komu plani noro spreminjajo? A veš tako, cel teden govoriš, ne vem, v soboto grem pa definitivno ven, pa pride sobota, ura je 7, ti pa sediš na kauču in razmišljaš, a se ti sploh da preobleči iz trenirke in zakaj si se zmenila za ta pač karkoli si se zmenil, ne? Ali pa obratno, ne? Cel teden trdiš, da boš doma, ali potem pa en prijatelj pokliče z besedami, daj sam na eno pijačo in se domov vrneš ob 4 zjutraj, ker nikoli ni sam ena pijača. Tako da, če še ne veste, kam vas bo odnesel današnji večer, se pustite presenetati, za malo dobre volje pa George Ezra in Green Green Grass, Nike.

0: Billy's Private Parking in Imi. No, moje ime je Nina Mrčeta, z vami sem na Radio 1. In nekaj je prva stvar, ki jo naredite zjutraj, ko se zbudite. Jaz bi rekla, da večina od nas žal pogleda na telefon. Če ne zaradi sporočil, ne, pa vsaj zato, da vidimo, koliko je ura. In dajte si predstavljati, da vam nekdo za cel teden vzame telefon, računalnik, uro, pa še sončno svetlovo. Ker točno to so doživeli Denis, Lara, Miha in Ota v eksperimentu Koliko je ura, kjer so cel teden preživeli zaprti v isti hiši brez kakršnega koli občutka za čas. In veste kaj? Uspelo jim je. Preživeli so. Jaz moram priznati, da jih občudujem, ker eno je biti brez telefona, ampak biti cel teden zaprt z istimi ljudmi, brez možnosti, da greš malo po svoje. Mislim, to je pa že konkreten preizkus odnosov, ko so si lo sploh še všeč. In če ste kaj zamudili drugač brez skrbi, ker vse najboljše trenutke, smešne situacije, ki jih je bajdoj ogroman, pa dogajanje, torej celega tedna lahko ujamete na našem Instagramu in Facebooku ali pa zavrtite nazaj Radio 1 TV. Tako da ja, Denis Avdićev je torej preživel eksperiment, čeprav na tej točki čist možen, da še kar ne vejo, kjer dan je sploh pač.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

Olivia Rodrigo in Drop Dead na Enki. In ne, ni zanimivo, da si lov z nekom še ne vem koliko dolg narazen, pa še kar obstaja kakšna pesem, ki te v sekundi spomne nanj ali nanjo. In najbolj hecen je, da se mogoče sploh ne spomneš več, zakaj sta se skregala, še kar pa znaš na pamet komad, ki sta ga takrat poslušala.

0: In glih o tem govori naslednji komad. O tem, kako te lahko nekdo, tudi ki ga ni več v tvojem življenju, še kar spomne na stvari, ki bi jih mogoče rajš pozabil ali pa pozabila. Nickelback, How You Remind Me, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bom je od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Vremenska napoved za življenje?
5: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
4: Zato je dobro imeti varen pristan.
5: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Doktor Sanela Banovič prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
10: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
9: Prav, dobiš svojo poličko.
10: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
9: FAVN.si.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
12: Internet in TV.
13: Nice.
12: Zdraven še mobilna.
13: Ekstra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine.
13: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
1: Marčeta na Radio 1.
0: Z

0: know it all. Teddy Swims na Radio 1. Dobar večer, ura je pol osmih. Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, drugač pa bo kakšna kaplja dežja po noč možna tudi na severu, se bo pa jutro postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, kar hladno, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Tako, jesensko v glavnem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Evo, še zadnjič dan z nami tudi Zri.
2: Ja, lep, dober večer. Nimam dobrih informacij, zaprta je ena cesta in sicer cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri kraju Dolenje pri Jelšanah zaradi prometne nesreče. Uporabite kakšno vam znano obvozno pot. Sicer pa na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije in opažena še ena radarska oziroma policijska kontrola v Ljubljani na Kajuhovi iz smeri most proti Bauhausu na avtobusni postaji. Bodite previdni. Srečno in lahko noč.
0: Spet jaz, dobro večer.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In ja, sobota je zunaj oblačno, ura je pa tudi že taka, da se lahko brez slabe vesti vržeš na kavč in pogledaš en res dober film. In če ne veste, no, kaj bi danes gledali, imam jaz en predlog za vas. In sicer dajte si predstavljati, da plačate celo premoženje za večerjo v eni taki restauraciji, pač pensija, ne, pol pogotovite, da je bila mogoče največja napaka vašega življenja to, da ste sploh prišli. Ker gre za film, ki je hkrati napet, bizaren, pa na trenutke prav smešen, za kjer ga gre, bom pa pač povem po dveh, tako da ostanete v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: The Proclaimers in I'm gonna be na Enki. Nina Marčeta sem, vaša sobotna družba. In daj, a ste že kdaj šli v kakšno tako prestižno restauracijo? A veste, tako, kjer na krožniku dobite 3 kapljice omake, 1 lis solate, pa račun za 150 evrov? No, jaz ne. Ampak predstavljite si, da za večerjo ja pač plačate res ko ful narja skor 1000 evrov, pol pa ugotovite, da je hrana še najmanjši problem. To je zgodba filma The Menu. Skupina bogatih gostov se odpravi na zaseben otok v eno najbolj ekskluzivnih restauracij na svetu. Tam jih prečaka nek slaven kuhar, ki jim je pripravil prav posebno degustacijsko večerjo. Ampak z vsakim novim hodom postaja bolj jasno, da ta večerja ni čisto, kar so pač oni pričakovali, ne? Več vam pa ne bom povedala, da ne bom pokvarila najboljši del filma. Je pa to ena taka, ne vem, no, tako mešanica črne komedije, satire, trilerja, kjer se pač v enem trenutku malo smejiš, v naslednjem pa razmišljaš, kaj za vraga se dogaja. In ja, vam povem, da po tem filmu boste še bolj cenili pico za 10 evrov, kjer vsaj veste, kaj boste dobili.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Jason Mraz in I'm Yours na Radio 1 in evo, počasi poslavljamo današnje sobote, vsaj kar se mojega druženja z vami tiče. Upam, da ste se imeli danes lepo, pa da vas čaka še en lep sobotni večer, pa ne glede na to, ga boste preživeli na kauču, na kakšni večeri ali pa na plesišču. Jaz se za danes poslavljam, ampak ne za dolg, ker se spet slišmo jutri zjutraj. Za konc pa še en komad, ki je kot nalož za vse, ki se jim sobotni večer šele zares dober začenja. A je tako, še Buzi in A Bar Song na Enki že čez nekaj trenutkov. Uživajte, lepo se majte, pa se slišmo jutri. Čau, čau.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ob ženskah brez filtra je še Roškarju nerodno.
3: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
4: Se pridejo, vsak dan.
1: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Krvavec.
2: Vsestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
3: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si. Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavi na kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Trimaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Trimax. Kakovost, ki ostane.
7: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
10: Dio mi.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
3: bi mu prisluhnil.
2: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Krvavec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
2: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
0: Prav, dobiš svojo poličko.
2: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
0: FAVN.si.
3: Internet in TV?
4: Nice.
3: Zraven še mobilna?
4: Ekstra nice.
3: Dve mobilni in premium vsebine?
4: Full nice.
3: Vsakem pa gigabitna hitrost?
4: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.

0: Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
1: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič.
2: Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi.
1: King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
0: Na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
0: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
0: Radio 1 Krvavec.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.

0: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
1: Žan Serčič.
0: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
0: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš no.

Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti

0: Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: oktobrski večer v Kopru, z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Radijska mreža Radio 1.

Tvor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.